Yes, anaitwa Ladipo akiwa na Simi na ngoma ambayo inatukisha saa 12 na dakika 48. Saa 12 na dakika 48. Nafahamishwa kwamba wa Kenya, jamani wa Kenya. Unajua nilipotangaza kwamba leo Lucky Box tunapeana minimum ya 10,000 Kenya shillings, yani watu walicheza mpaka kompyuta ka crash server yani. Kwa hivyo server za Lucky Box naambiwa kwamba ime crash, kwa hivyo inatengenezwa. Kwa hivyo kwa sasa tafadhali usicheze, ngojea mpaka wabalize kutengeneza. Naambiwa kwamba server ime crash, kwa hivyo inarekebishwa pale. Kwa hivyo baada ya kurekebisha tutaweza kuendelea na mchezo. Kwa hivyo kwa sasa tulieni jamani, usicheze Lucky Box. Nasikia kwamba baada tu ya kutangaza kwamba leo minimum ambao unajishindia ni 10, wa Kenya karibu milioni wamecheza kwa wakati mmoja hadi kompyuta ka crash ama ile server ka crash. Kwa hivyo tunangojea waweze kufanya marekebisho kabla tuendelee pale. Kwa hivyo kwa sasa tafadhali usicheze Lucky Box hadi nitakapotangaza kama tunaweza endelea pale. Kwa hivyo hiyo ni baada ya muda usiku mrefu msikilizaji, kwa sababu fundi wanarekebisha mambo pale. Lakini nina shilingi 3,000 kutoka Equity ambayo ningependa kupatia mfanye biashara mmoja. Ikiwa ni mfanye biashara, hebu nieleze unafanya biashara aina gani, na pia nieleze ni nini unajivunia katika hiyo biashara yako. Kwa sababu sasa hivi Equity Bank wanakupatia solutions ya kila aina kwa ile biashara yako. Kama ni working capital ambayo unahitaji kwa for daily operations na mambo kama hayo, utaweza kupata pale kutoka Equity Bank. Kama ni business financing, kuweza kurenovate na kuweza kupanua biashara yako, pia utaweza kupata pale kutoka Equity Bank. Alafu kuna pia digital payment solutions, kuna insurance premium financing na mengine mengi ambayo unaweza kupata pale kutoka Equity Bank. Kwa hivyo tafadhali wasiliana na Equity mahali popote ulipo ili uweze kupata maelezo zaidi, ama pia waweza kutuma SMS. Na SMS unaandika kwa hii format, unaandika SME, alafu mahitaji yako ya kifedha, alafu na branch, ile branch yako ya Equity, kisha unatuma kwa nambari ya 24990. Narudia tena, unatuma kwa 24990 na mara moja wataweza kuwasiliana na wewe ili uweze kuangazia vile ile biashara yako inaendelea kunoga pale. Kwa hivyo tafadhali tuma ujumbe kwa Equity, ama pia tembelea branch yote ya Equity uweze kupata SME solutions ama SME banking solutions kutoka Equity. Kwa hivyo nitumie ujumbe hapa Radio Jambo, unieleze biashara yako ni gani na ni nini unajivunia katika biashara yako. Ukirefresha basi mara moja na kupatia shilingi 3,000 kutoka Equity Bank.

0: rasmi ya wa Kenya, Gidi na Ghost Asubuhi, Radio Jambo.
1: Ni saa 12 dakika 51.
2: Chacha toast inama mzee wa miwa. Kwa nini unanyima mtoto wako kitambulisho? Aende akachukue kitambulisho yake mwenyewe.
3: Tunachapa nyahu.
2: Hata kama mtoto hayakai kwako, hata kama amekaa kwa wajomba wake miaka yake yote, ulifanya DNA ikadhibitisha wewe ndio baba mtoto.
3: Wakikaa kimalenge, tunachapa nyahu.
2: Weka mzee wa miwa hapo.
3: She misbehave, tunachapa nyahunyo.
2: Weka ya vizuri lion. Angu na hiyo shingo ya mzee wa miwa. Basi hivyo mzee wa miwa. Chachotos nyahunyo.
3: Nyahunyo nyahunyo. Na mbusi na lion. Radio Jambo.
4: Uko na plus one? Ama tukupe form? Form ni formulation mpya fresh chewing gum. Long lasting freshness. Softer chew. Na extra gum kwa kila pack. Ukiona 5 bob, unapata 2 plus 1 extra gum. Na 10 bob, 4 plus 1 extra gum. Shika fresh yako. Fresh, cool that lasts.
0: Masturi moto moto.
5: Wenda huko, uyu bibi yangu wako sumana
0: kukutina ni. Dani.
6: Sweet melody.
0: Na kicheko.
5: Wetu vikanyage.
6: Kana nilikuwa na kanyaga kwenye.
0: Ni breakfast rasmi ya wa Kenya. Gidi na Ghost Asubuhi, Radio Jambo.

0: Yes, Kolo Blue na ngoma ya Burukanga ama apa Burukanga ukipenda, na inatufikisha saa 12 na dakika 55 ama 5 minutes to 7. Ikiwa unasikiza Radio Jambo, ni kipindi kama kawaida Digidi na Ghost asubuhi. Kipindi cha kwako Monday to Friday kuanzia saa 12 hadi mwendo saa 4. Baada habari za saa 1 kama kawaida, tutakuwa tunachambua magazeti tena, na baadaye tutakuwa tunakupatia nafasi uweze kuzungumza, uweze kutoa sauti yako hapa Radio Jambo. Kwa hivyo ukiungependa kutoa sauti yako, waweza kutuma ujumbe ama pia waweza kutupigia simu baadaye hapa Radio Jambo. Kwa sasa napeana hii zawadi kutoka Equity Bank. Kumbuka Equity Bank wanaangazia wafanye biashara pale, uweze kupata SME solutions. Kama ni working capital unahitaji, kama ni asset financing, kama ni digital banking, digital payment solutions, insurance premium financing na mengine mengi, utaweza kupata pale kutoka Equity Bank. Wasiliana nao hivi leo, waweza kutembelea branch yote pale, ama pia waweza kutuma SMS. Na hii SMS unaandika SME, mahitaji yako ya kifedha, pamoja pia na branch yako ya Equity, alafu unatuma kwa hiyo nambari ya 24990. Haya, wacha niangalie, wengi wametuma ujumbe, wacha nione ni nani producer amechagua hapa ili aweze kupata hii zawadi. Kuna huyu shabiki ambaye anasema Equity Bank ni Irene Omala, nafanya kilimo biashara, niko na miaka 10 na najivunia mafanikio kadhaa, kwani nilianza na poultry farming na baadaye nikaongeza mbuzi wa maziwa, ng'ombe wa maziwa, nguruwe na beekeeping. Okay, kwa hivyo hivyo ndo najivunia, kwa hivyo ameweza kupanua biashara yake ya ukulima. Haya, asante sana, tunakupatia shilingi 3,000 kutoka Equity Bank. Na bwana, sipati hata watu ambao kuna hardware ya hivi, watu ambao labda wamefungua hoteli, naona tu watu wa ukulima. Hebu producer tafuta watu wa hoteli pia na watu wa hardware, watu ambao na biashara kubwa kubwa pia wapia waweze kupata kitu, ama nyie mtake shilingi 3,000. Nitumie ujumbe pale Radio Jambo ili uweze kupata zawadi. Lakini kumbuka Equity Bank kuna kila aina ya solution kwa biashara yako pale, hata kama uko katika manufacturing, ama uko katika healthcare, ama labda uko na shule education, ama hospitali, nimetaja hoteli, agriculture, real estate, trade, professional services na mengine yote. Yote waweza kupata solutions za SME pale kutoka Equity Bank.
1: Deadbeat ni wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
2: Mbona umekata kushughulikia mtoto?
3: Mtoto mgani sasa?
2: Nilikwambia mimi niko na mtoto wako, sasa yako 2 months 2 weeks.
3: Mimi ni ndugu ya huyo Abraham huyo.
2: Hapana, ni wewe, hata sauti ni yako. Sasa mbona unakata?
1: Vibao wao wanaozaa nje.
2: Nakwambia ishughulikia mtoto, mimi nikija narudi
3: shule. Wewe unaniambia kitu gani wewe naye?
2: Nimepiga kwa namba mingi mpaka nikamgeni ndio kwa idara ya watoto.
3: Ndio hata sikuelewa jimbo. Kwani mimi mimi kwa mtoto lini?
2: Ni wewe abu, sasa mbona unakata?
1: Kuwakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
3: Oh, mkosa kazi ya kunifanyia leo, umesikia? Yeye mnapendusha mdomo na mnaanza kunisumbua hapo, waache kunisumbua.
4: Sasa nani anapendusha mdomo ndugu yangu kama sio wewe jamani?
3: Zaudi inawanga ma Radio Jambo ama vitu gani?
4: Bas, umeshajua uko sehemu gani? Sasa umejua, tuambie ukweli.
1: Tutumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live. Deadbeat kila siku saa 6 na masawe hapa Radio Jambo.
5: Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com.
1: Ukipenda jambo,

0: kwenye songaplay.com. Jambo Gospel, imani yako, sauti yako. Radio Jambo, time saver traffic.
1: Barabara ya Thika Road is looking good this morning. By the way, jam inaanzia just before Pangani. Kiambu, nothing to report, it's all clear. Alafu kama unatoka Eastern Bypass, kama unatoka Kangundo Road unaelekea barabara ya Outer Ring, kuwa na subra kiasi. Manyanja looking good this morning. Hata ile jam ya Makadara Makongeni sasa hivi it's a very slight one. Kama uko maeneo ya Eastern Bypass, you don't need to panic kwa sababu kila kitu kiko shwari, magari yanasonga vyema maeneo ya pale. That's just slight jam as you head to 75 junction pale. The other side of Uhuru Highway, nakiangalia barabara ya Southern Bypass is all clear. Mombasa Road Expressway is all clear. Junction Mall kuna slight jam kwa lights pale. Lavington Mall James Gishuru ni kwamba kuna msongamano kiasi kabla hujaingia Waiyaki Way. Lakini baada ya kuingia Waiyaki Way utaenda pale Safaricom House kidogo ama the address, kuna jam kiasi, lakini baada ya pale unafululiza moja kwa moja hadi mjini.
0: Na time saver traffic, Radio Jambo, kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
2: Mwenyekiti wa EACC David Oginde anasema kubadilisha mtazamo wa Wakenya kuhusu rasilimali za umma ni muhimu katika kushinda vita dhidi ya ufisadi. Anasema sheria pekee haziwezi kuondoa uovu huo, akiwahimiza viongozi kuchukulia rasilimali za umma kama jukumu takatifu na kuzitumia tu kwa madhumuni yaliyokusudiwa. Askofu Oginde anatoa wito wa utamaduni imara wa uadilifu, uwajibikaji na usimamizi wenye uwajibikaji katika kusimamia rasilimali za umma.
3: We need to look at if we are serious about enforcing values that are given to us under Chapter 6, how do we legislate that so that those people who violate ethical conduct are actually kept out?
2: Kwingineko, kujenga taifa imara kunahitaji kutathmini maadili ya utawala wa sheria pamoja na miundombinu ya kimwili. Akizungumza katika ukumbi wa KICC wakati wa sherehe za katiba at 16 Nairobi, naibu rais Kithure Kindiki alisisitiza kwamba ustawi wa kweli wa taifa unategemea haki za kimsingi na uundaji wa utajiri, akisisitiza kwamba uwezeshaji wa kiuchumi, makazi bora na huduma za afya ni muhimu katika kumpa kila raia heshima ya kweli baada ya mwaka 2030.
4: The question is, to what extent have we advanced the rule of law, environmental sustainability? And I dare say, the developing world must not shy from pursuing wealth and talking about wealth creation as much as we advance democracy.
2: Mafanikio ya kweli ya kikatiba yanahitaji taasisi imara badala ya maandishi ya kisheria ya kuvutia tu kwenye karatasi. Akizungumza katika KICC wakati wa sherehe za katiba at 16, mwanasheria mkuu Dorcas Sudur aliwasihi wadau kutathmini uwezo wa kitaasisi, utendaji na utawala wa ndani ili kuhakikisha raia wa kawaida wanapata faida na ulinzi unaoonekana wa katiba.
5: Because constitutionalism must ultimately be felt, it must be felt by a citizen who seeks accountability for the misuse of public resources. If the constitution remains impressive on paper, then our constitutional project remains incomplete.
2: Kenya imethibitisha tena kujitolea kwake kufanya kazi na nchi za Afrika kuzuia, kugundua na kukabiliana na vitisho vya afya vinavyovuka mipaka. Akizungumza huko Addis Ababa, Ethiopia, katibu wa afya ya umma Mary Muthoni alisema nchi lazima ziimarishe ushirikiano kwa sababu ya mkurupuko ya magonjwa inaweza kuenea haraka nje ya mipaka. Mkutano huo ulishuhudia kutiwa saini kwa mkataba wa ushirikiano wa mpakani na uzinduzi wa akiba ya chanjo ya mpox ili kuongeza maandalizi ya dharura. Bodi ya sukari ya Kenya inanunua vizibo vya kupimia vinavyohamishika ili kukabiliana na ulaghai ambao umeona wakulima wakipoteza tani za miwa wakati wa kupima uzito. Mkurugenzi mtendaji Jude Chesire anasema serikali pia inaanzisha vitengo vya kupima miwa ili kusaidia malipo kulingana na ubora na kiwango cha sukari. Hatua hizo zinakuja huko uzalishaji wa sukari ukiongezeka na kufikia rekodi ya tani 91 mwezi Julai. Hata hivyo, Kenya bado inakabiliwa na upungufu na inatumia takriban shilingi bilioni 30 kila mwaka kuagiza sukari iliyosafishwa. Michezoni, Malkia Strikers waliendelea kutetea ubingwa wao kwa ushindi wa 3-0 dhidi ya Mali katika mashindano ya voliboli ya mataifa ya Afrika yanayoendelea katika uwanja wa ndani wa Kasarani jana usiku. Malkia waliwashinda Mali kwa seti za 25-17, 25-10 na 25-18 na kumaliza kileleni mwa kundi A na kufuzu kwa raundi ya 16. Wakati huo huo, Misri iliishinda Uganda 3-0 na kushika nafasi ya kwanza katika kundi B, huku Cameroon ikishika nafasi ya kwanza katika kundi C kwa ushindi wa 3-0 dhidi ya Nigeria, huku Ghana ikimaliza wa pili kwa ushindi wa 3-2 dhidi ya Tunisia. Katika kundi D, Rwanda ilimaliza ya kwanza kwa ushindi wa 3-0 dhidi ya Burundi, huku Algeria ikipata nafasi ya pili kwa ushindi wa 3-0 dhidi ya DR Congo. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kisii, Kitale na Kericho. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: breakfast rasmi ya wa Kenya. Kidi na Ghost asubuhi. Twende kazi.
1: Oh yes. Yes, Radio Jambo kipindi ni Gidi na Ghost asubuhi. Kipindi cha kwako Monday to Friday kuanzia saa 12 hadi mwendo wa saa 4. Siku leo ikiwa ni Friday morning Agosti 28 mwaka wa 2026. Naona pale ni saa 1 na dakika 6. Saa 1 na dakika 6. Umemkaja mwana popote ulipo. Asante sana kwa mashabiki ambao naona anatuma ujumbe pale Radio Jambo. Ikiwa uko na swali lolote ama jambo lolote ambalo ungependa kuangazia, tuma ujumbe hapa Radio Jambo. Hata kama ni solar eclipse, kama kuna shabiki ambaye alitutumia ujumbe akitueleza kwamba ilifanyika mwendo wa saa 11 na dakika 33. Wengi wetu labda hatukuwa na habari, lakini ni kitu ambacho imetokea. Na wale ambao naishi maeneo ya pwani wanasema hii solar eclipse ni earth moves between the sun and the moon in partial lunar eclipse, na ni phenomenon ambayo inaangaziwa kote duniani. Hata nimeona kwa CNN wameiangazia pale. Bwana Mlewe, wakati mziki ilikuwa nacheza, labda ulikuwa unatafuta tafuta kujua ni nini, ama tayari unajua ni nini?
2: No, ile eclipse wanaangazia sana sana ni upcoming solar eclipse detail ambayo itafanyika Agosti tarehe 2 2027 hapa nchini Kenya. Kwa hivyo wanasema
1: hiyo ni ya next year. Yes. Tunasema hii ambayo imefanyika. Sasa wewe inafanyika kila mwaka. Kwa hivyo hiyo ni ya next. Haya, tuambie hali ya anga. Hali ya anga wanasemaje? Usisachi kitu sahihi.
2: Hapana, lazima nikuambie kitu kwa sababu unajua Gidi, hata lazima tuangazie tu Friday tarehe 28 early morning of Friday ndio imefanyika partial lunar eclipse.
1: Okay, hiyo tushamaliza. Hebu tueleze mambo yuko vipi?
2: Weather ni kwamba Nairobi cool and partly cloudy, daytime high ya 23 to 25, alafu usiku kuna kuwa na kijibaridi. Mombasa nayo ni warm and humid, maximum temperatures ni 30 to 21 degrees low pale. Kisumu kawaida huwa na joto pale 31 degrees, lakini na lower jioni 19 degrees. Nakuru nako pleasant and partly sunny, highs of around 28 degrees to 30 degrees. Hiyo ni joto maeneo ya Nakuru, lakini usiku kuna kijibaridi. Eldoret nao wanasema crisp and breezy with daytime temperatures peaking 26 to 27 degrees Celsius. Kwa hivyo miji mikuu ya Kenya, hivyo ndio hali ya anga itakuwa hii leo.
1: Mm-hmm.
2: Yes.
1: Haya basi, asante sana. Haya basi, na pia ningependa kumbusha shabiki, kwa sababu kuna wale wanauliza Lucky Box iko vipi. Lucky Box imesimamishwa kidogo kwa sababu wanaangalia shida ambayo imetokea pale kwa server, kwa hivyo inarekebishwa. Kwa hivyo kwa sasa tafadhali usicheze hadi nitakapo kuambia msikilizaji, ama wakati utakuwa amemaliza kurekebisha server za huu mchezo ili uweze kuendelea kucheza pale. Kwa hivyo kwa sasa tafadhali usicheze Lucky Box hadi wakati tutakapo kueleza pale msikizaji baadaye. Kwa hivyo wanaendelea kurekebisha mitambo ili tuone vile mambo itakuwa inaendelea pale. Basi nikiangalia magazeti bwana Ghost Mleni, kianza na gazeti la The Star, headline pale umeandika diplomat rush to meet Sifuna, way is state house bid. Yani unasema kwamba mabalozi kutoka mataifa mbalimbali kama Uingereza, Australia, France na wengine pale wamekuwa wakifanya mkutano na bwana Sifuna, ambaye ni mojawapo ya wale ambao tayari wako mstari wa mbele kuweza kuwania nafasi ya urais pale. Na hii ni ishara kwamba uenda hii nyota ya Sifuna imeanza kungarangara, na hata mabalozi wa mataifa tofauti wameanza kuona na labda wanaangazia vile wanaweza karibiana na yeye, in case, just in case, labda aweze kuwa rais ama pia labda aweze kuwa kiongozi wa upinzani pale. Na unajua hao mataifa za kigeni kama Marekani, Uingereza, Australia, France huwa wako na kitu inaitwa intelligence. Wanaangalianga, wanajua ni upepo inaelekea vipi, hii upepo ya Kenya inaelekea vipi. Na pia mara nyingi huwa wanaweka mambo yao pande zote mbili, wanaweka pande ya serikali na pande ya upinzani. Mara nyingi tumeona hata wakati baba alikuwepo walikuwa wanaenda kukutana na yeye na mambo kama hayo. Kwa hivyo sasa hivi wameanza mikutano na Sifuna. Sijaona kama wameenda kwa Kalonzo, sijaona kama wameenda kwa Gashagwa. Ifa Gashagwa ndio anawafuata kule Marekani. Lakini Sifuna wanaenda kwa Sifuna.
2: Anamfuata.
1: Wanafuata Sifuna. Kwa hivyo kuna dalili kwamba kuna kitu ambao wanajua ambao labda wengi hawajui ambao inaendelea pale. Kwa hivyo ni habari ambayo imechapishwa kwenye gazeti la The Star. Hata ingawa niliona jamaa naye anasema Sifuna sasa hivi anafaa kuwa hawa watu ndio wanakuja kwake kumuona, si kwamba yeye anaenda kwa balozi. Niliona jamaa alikomenda akasema kwa nini balozi ya Uingereza waliita Sifuna aende kwa balozi yao, wanasema kwamba huyu ndiye anafaa kuja kwake kwa sababu sasa hivi Sifuna ni presidential. Vile walikuwa anaenda kwa baba, unajua kwa baba walikuwa anaenda pale Upper Hill,
2: Capitol Hill.
1: Si ati wanaita baba anaenda huko wewe wanaambia Sifuna ambia balozi wakuje kwako.
2: No, you have to check the age ya baba na age ya Sifuna. He's still energetic. Kwa hivyo kitu anaenda. Lakini baba utamuitaji heshima ya mzee bana.
1: No. Yes. Lakini Sifuna sasa ni presidential. Yeye anafaa kwanza ile nyumba anafaa kuwa imeshajengwa.
2: Yes.
1: Wageni wakikuja wanapata mali ya kukaa vizuri.
2: Wageni wacha kuchocha bana. Wacha chochezi.
1: Ni habari ambayo imechapishwa kwenye gazeti la The Star asubuhi ya leo. Tukisonga mbele nikiangalia gazeti la Daily Nation. Daily Nation nao pale manika divided in defections. Yani wameanza kuangazia upinzani ambapo wanasema kwamba licha ya upinzani kuweza kuonesha sura ya kwamba wako pamoja, lakini kile ambacho inaendelea chini ya maji inaonesha ni kama hawako pamoja kwa sababu ya defections ambazo zimekuwa zikishuhudiwa pale. Unapata kwamba kuna baadhi ya viongozi ama vigogo ambao wanahama. Kwa mfano unatoka Jubilee unajiunga na labda Linda Mwananchi, ama unatoka labda Linda Mwananchi unajiunga na DCP na mambo kama hayo. Kwa mfano wameweza kuangazia baadhi ya wale ambao wameweza kudefect pale kutoka kwa hii chama cha Jubilee na kujiunga na DCP. Wameangazia Yusuf Hassan wa Kamkunji ambaye alikuwa mwana Jubilee ambaye inaongozwa na Fred Matiang'i na sasa hivi amehamia DCP ya Rigathi Gachagua. Yani kutoka upinzani kuenda upinzani. Umetoka upinzani ukarudi upinzani kwa sababu Jubilee kwa upinzani.
2: Yes.
1: DCP kwa upinzani. Sasa hii ni defection aina gani?
2: Hapana Gidi, kila mtu anaangalia next year ni wapi anaweza akarudia.
1: Ndio maana gazeti hili nasema
2: yes.
1: Kwa public wanaonesha kwamba wako pamoja.
2: Yes.
1: It's one entity.
2: Yes.
1: Lakini ndani wanakorofishana. Huyu anahama anaenda kwa huyu mwingine na huyu mwingine anahama anaenda kwa huyu mwingine. Kwa hivyo ni habari ambayo unaona imeangaziwa pale kwenye gazeti la Daily Nation. Umetoa mifano tofauti. Kwa mfano pia wanasema kuna baadhi ya wale ambao wametoka kwa mfano Jubilee wakajiunga na Linda Mwananchi. Wameweza kuangazia Kisii Senator Richard Onyonka ambaye ametoka mrengo wa Matiang'i na benda mrengo wa Sifuna pale. Alafu pia Eugene Wamalwa to Edwin Sifuna. Kuna George Natembea ambaye alikuwa mrengo wa Eugene Wamalwa, sasa ameenda mrengo wa Sifuna pale. Alafu pia from Rigathi Gachagua to Kalonzo wameangazia Jamle Kamau ambaye ni former MP ambaye sasa hivi amejiunga na Kalonzo Musyoka. Hapo awali alikuwa mrengo wa Rigathi Gachagua. Kwa hivyo wanasema kwamba licha ya umoja ambao wanajaribu kuangazia pale, lakini kichini chini wanachimbiana pale. Ni habari ambayo imechapishwa kwenye gazeti la Daily Nation. Mwisho nikiangalia gazeti la The Standard. Gazeti la The Standard nao pale wameandika misplaced, yani wamekosoa mpango wa kupatia polisi uniform mpya. Mpango ambao inaangaziwa kwamba itakuwa inazinduliwa hivi leo maeneo ya Kiganjo pale. Na gazeti hili wanasema kwamba Kenyans want reforms not uniforms. Yani wanasema kwamba Wakenya wanataka mabadiliko katika idara ya polisi wala sio nguo rasmi ama wala sio uniform pale. Na pia wanadai kwa magazeti ya ndani kwamba mabilioni ya pesa tayari huenda itakuwa natumika pale kwa hizi uniforms mpya, ambao kulingana na habari ni kwamba kufikia Monday kila polisi atakuwa anahitajika kwamba tayari ameweza kuvaa hii uniform mpya ambayo inazunduliwa hivi leo. Na gazetili wanasema kwamba huenda kwa ujumla itagharimu around 2.8 billion kuweza kuangazia hii uniform mpya ambayo inakuwa inazinduliwa hivi leo. Kwa hivyo ni habari ambayo imechambuliwa na gazetili la The Standard, ambapo wanauliza maswali: je, ni uniform tunahitaji ama tunahitaji mabadiliko katika idara ya polisi pale? Kwa hivyo hiyo ni habari ambayo imechapishwa kwenye gazeti la The Standard asubuhi ya leo. Alafu pia tunasherehekea miaka 16 tangu tuweze kuzindua katiba mpya bwana Ghost Mle.
2: Kweli?
1: 16 years.
2: Yes.
1: Katiba ambayo imeweza kuangazia mambo mengi, kwanza kabisa mambo ya devolution. Kwa mara ya kwanza tulikuwa na mfumo ambapo pesa inaenda kule mashinani. Lakini ningependa kuuliza swali, hizi miaka 16 baada ya katiba mpya, wewe kama mwananchi ambao umeweza kushuhudia, je, wahisi kwamba katiba mpya imeweza kutupeleka mbele ama kuturudisha nyuma, ama imeweza kukufaidi ama ijeza kufaidi? Na ikiwa labda kuna vipenge fulani ambavyo unafikiri kwamba yanafaa kurekebishwa, ni gani na gani na gani pale? Mimi kuniuliza hii mambo ya devolution, ati ingawa our governor wanapora, lakini kwa upande mwingine mimi nafikiri kwamba ni kama imesaidia kidogo, kwa sababu mambo ya barabara, unaweza ona zile barabara za mitaani kule mashinani ni kama mengine yanajengwa pale. Kuna pia swala la maji, kuna pia hospitali, kuna baadhi ya counties ambapo ukienda utapata kwamba ukipata governor ambaye ametumia devolution vizuri, ameweza kuleta mabadiliko. Jana nilikuwa naona hapa Kiambu, bwana Matangi, ningependa kwanza kumrudishia shukrani sana, kwa sababu nimeona pale level 4 hospitali ameweza kujenga baadhi ya hospitali pale, ambapo napata kwamba wakazi wa pande hizo wanapata matibabu kwa njia nzuri. Kwa hivyo mimi nafikiri kwamba hii katiba imeweza kutusaidia pakubwa. Kile tu ambacho labda tunafaa kuangazia ni wale ambao tunawachagua katika hizi nafasi za katiba. Unaweza pata kwamba katiba sio mbaya sua, lakini wale ambao tunaweka pale katika hizi nafasi za uongozi ndio labda hawajaweza kutekeleza. Hiyo ni maoni yangu kibinafsi. Lakini kuna baadhi ya vipenge ambavyo mimi nafikiri kwamba nafaa kuangaziwa. Kwa mfano, hii mambo ya deputy governor. Eh? Hii nafaa kuangaliwa kwa kina. Mimi nafikiri kwamba chagua governor, alafu ateue naibu wake. Kwa sababu ukiangalia for the last 16 years, I have not seen any county ambayo wamefanya kazi, yani unapata kwamba governor amefanya kazi
2: wanashirikiana na
1: wanashirikiana na yule deputy wake. Sijaona. Hebu nipatie mifano. Eh? Wote wamenyamaza, wametulia. Hata ma Nairobi sijui hata deputy governor.
2: Hawajulikani.
1: Eh. Lakini mimi nafikiri kwamba hapo hiyo hapo kidogo inafaa kuangaziwa. Kuna pia chapter 6 hii ya katiba,
2: integrity.
1: Hii chapter 6 haijaweza kutekelezwa kama vile inatakikana. In fact kuna jamaa alikuwa ananiambia hiyo chapter 6 tungeamua kuitekeleza kama vile kwa katiba, nafikiri kwamba hawa viongozi wote wangeenda nyumbani, kwa sababu kila moja akana dosari. Kwa hivyo kuna vipengee tofauti tofauti katika katiba yetu miaka 16 baadaye, ambao nafikiri kwamba ni sawa, lakini implementation imekuwa shida pale kidogo. Bwana Mlo, ungependa kusema nini?
2: Agidi, pia mimi nakubali katiba haina shida yote. Mm. Katiba imeorodheshwa vizuri, ni utekelezaji wa katiba ndio shida kubwa. Kwa mfano, vile umezungumza kuhusu governor. Juzi nilikuwa na Kangata hapa, alikuwa governor wa Murang'a. Ambapo ukiangalia Murang'a ile mambo amefanya pale, ni pia ni mtu ambaye unaweza angazia vile alikuwa anazungumza hapa, ukipata kwamba vijana kwamba wamepewa kazi. Na kile kilinifurahisha zaidi ni kwamba wale vijana ambao walikuwa naeka karatasi moja yes ama no, kijana ambaye amepewa kazi pale analipwa shilingi 400 kwa siku, lakini wamemake sure kwamba shilingi 100 inaenda kwa wazazi. Kwa hivyo hiyo ni jambo njema. Kwa hivyo tunaweza tukasema kuna magavana ambao wameonyesha kwamba hii katiba inaweza kutekelezwa vilivyo. Lakini kuna vipengee vingine ambavyo hatutekelezi. Kwa hivyo lazima tujaribu kuangalizia kwamba tutekeleze hivyo pengine.
1: Hayo basi, ningependa kupata maoni yako msikilizaji. Miaka 16 baada ya katiba mpya, maoni yako ni yapi? Maoni yako ni yapi kuhusu katiba baada ya miaka 16 pale? Namba ya simu ni 020 44 45 975.

0: vikwazo vya kikatiba vya sasa, kasi ya polepole ya mashtaka na maafisa wanaoregea ofisini wakati wa uchunguzi unaoendelea vinadhoofisha pakubwa mapambano dhidi ya ufisadi.
1: In our neighboring country, Tanzania, if you have been convicted of any corruption case, you stand guilty as you appeal. In our case, you are still innocent even after conviction.
0: Chama cha ODM kinachoongozwa na Oburu Oginga leo kitafanya mkutano mkubwa na kuzindua ofisi mpya ya tawi huko Kilgoris, kaunti ya Narok, huku chama hicho kikiongeza uhamasishaji wake wa umma kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Chama hicho kilitangaza kwamba tukio hilo linatarajiwa kuwakutanisha wafuasi wa chama, viongozi wa eneo hilo na maafisa wa umma. Michezoni, Rodri aliregea kwa ushindi La Liga huko Barcelona ikifunga Athletic Club 2-0 katika uwanja wa Nou Camp jana usiku kupitia kwa mabao ya Rafinha na Fermin Lopez katika kila kipindi. Nahodha huyo aliyeshinda kombe la dunia mwaka 2026 alitoka benchi baada ya juhudi za Rafinha kuwapa timu yake uongozi wa 1-0 katika kipindi cha kwanza. Matokeo hayo yalifanya Barcelona kuwashinda wapinzani wao Real Madrid kileleni wakiwa na pointi 6 sawa na wapinzani wao kwa tofauti ya mabao. Chelsea wamekubali ada ya pauni milioni 7.5 kumsajili kipa wa Aston Villa Emiliano Martinez. Mchezaji huyo wa kimataifa wa Argentina anatarajiwa kufanyiwa uchunguzi wa kimatibabu jijini London na kuimarisha idara ya makipa huko Stamford Bridge. Hii inafuatia wasiwasi kuhusu utendaji wa Robert Sanchez hasa baada ya ushindi wa Jumatatu 3-2 dhidi ya Fulham. Sanchez ambaye amekuwa kipa chaguo la kwanza wa Chelsea aliruhusu mabao mawili mabaya ambayo karibu ya wagharimu sare hii. Villa ilimwachilia Martinez baada ya kumsajili kipa wa Japan Zion Suzuki kutoka Parma kwa pauni milioni 30. Vipindi vya angakavu vinashuhudiwa katika miji ya Kisumu, Eldoret na Kakamega. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
2: Ishaanza.
3: Bwana Kiti, unajisikia lollipop nyonywe na nani ndio?
2: Breakfast rasmi ya Wakenya ndio hii sasa.
4: Na wachana na Doreen mke ya wenyewe.
5: Ndarudisha sufuria na karai zake.
2: Kiti na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
6: Haya basi, karibu tena Radio Jambo, kipindi ni Gidi na Ghost asubuhi. Ikiwa leo ni Friday morning, Agosti 28 mwaka wa 2026, yani just like that mwezi wa Agosti inafika ukingoni. Next week itakuwa tumeingia September. We bwana mle. Si mwaka inasonga,
7: siku zinakimbia ndugu yangu, mpaka unashangaa, is it that we are getting old ama we are too busy ama nini inafanyika
6: hapo kwa old? Bono naogopa ogopa, you are getting old eh?
7: Si ogopi eh. Kila mtu anakuwa mzee every day. every day you get older, so it's not a problem.
6: Umehurumisha sana wakati unasema. Umesema na huruma.
7: Acha mambo mengi
6: bana. Haya basi, kwa hivyo ni 2:09 itakapotimia mwendo wa 2:30 kama kawaida, itakuwa ni wakati wa patanisho, wakati ambapo watu wanaleta wawili waliokosana waweze kusikizana, waweze kuelewana. Kwa hivyo ikiwa umekosana na mtote na ungependa kupatanishwa, naomba utume ujumbe wako mapema ili tuweze kuiangazia na tuone vile tunakupatanisha hapa Radio Jambo. Alafu pia ningependa kukumbusha shabi kwamba leo pesa ambayo inapeanwa, tumeanza late kwa sababu mitambo ilikuwa imeleta shida, lakini naona baadhi ya mashabiki tayari wameanza kushinda pale. Kuna shabiki ambaye naambiwa amepata 55,000 Kenya shillings, na ngojea jina lake na details ama namba yake ili tuweze kumtambua rasmi. Kwa hivyo pongezi sana kwa hiyo shabiki ambaye tayari amepata 55,000 Kenya shillings katika mpango wa Lucky Box. Kumbuka leo minimum ambayo unajishindia ni 10,000 kwa sababu ni Friday, alafu maximum ni 300,000 Kenya shillings. Kwa hivyo ikiwa ungependa kujaribu bati yako uweze kupata chapa, ni rahisi sana. Una dial *406#. Narudia tena, una dial *406#. Alafu unachagua boxi, inaweza kuwa labda ni boxi nambari 1 ama boxi nambari 2 ama boxi nambari 3 ama nambari 4 ama nambari 5 ama nambari 6. Kumbuka inagharimu tu shilingi 19 kushiriki, na hiyo itakuwezesha kuweza kujishindia any amount up to 300,000 Kenya shillings, yani kuanzia shilingi 10,000 hadi 300,000 Kenya shillings. Kwa hivyo jaribu bati yako asubuhi ya leo, bonyeza *406#, kisha chagua box moja pale uweze kupata chapaa hapa Radio Jambo.

0: rasmi ya wa Kenya Gidi na Ghost Asubuhi Radio Jambo.
1: Basi na baadaye kidogo pia nina shilingi 3000 kutoka Airtel Money ambayo ningependa kupatia shabiki mmoja. Kwa hivyo nataka unitumie ujumbe pale Radio Jambo, kianza na neno Jambo, si ni mimi na kushow. Alafu nieleze vile unatumia Airtel Money. Kama hujaanza kutumia pia nieleze vile utakuwa unatumia Airtel Money. Ukinifurahisha basi na kupatia shilingi 3000. Kama hujaanza kutumia Airtel Money, tafadhali tafadhali anza hivi leo, kwa sababu Airtel Money inakuwezesha kutuma na kupokea pesa to any network hapa nchini Kenya. Cha kufurahisha ni pia unapata 50% cashback on transaction fees. Wakati unafanya transaction pale, ile charges unapata 50% back pale. Cashback yani inakuwa ni pesa taslim ambayo inarudi kwako pale, msikizaji. Kwa hivyo kile ambacho unahitajika kufanya kupitia line yako ya Airtel, una dial star 334 hash, ama pia waweza kutumia My Airtel app ili uweze kutumia Airtel Money. Sini mimi na kushow. Hebu tuma ujumbe pale Radio Jambo nieleze vile wewe pia unatumia Airtel Money. Ukidifresha basi mara moja utakuwa unapata hiyo shilingi 3000 kutoka Airtel Money.

0: Don Jomaber, ngoma ya Iyani na wenzake hapo. Inatukisha saa mbili na dakika 15. In the next 1 minute, bwana Mlea anatupatia story za ghost, ikiletwa kwako na Panadol Extra. Kwa sasa naendelea kueleza kwamba kuna mpango wa kuweza kujishindia chapa hapa Radio Jambo. Kwanza huyo shabiki ambaye amepata 55,000 Kenya shillings anaitwa Boniface Mwirigi. Boniface Mwirigi huyo ndiye amebahatika kupata 55,000 Kenya shillings so far, lakini najua kwamba kuna wengine, kwa hivyo ngoja producer aweze kunipatia majina yao ili tuweze kuwatambua hapa Radio Jambo. Lakini kama wewe pia tayari umebahatika ukapata kitu, hebu nitumie ujumbe ili niweze kutambua rasmi katika mpango wa Lucky Box ambaye imeanza late, lakini itakuwa inaendelea hadi mwendo saa 4, na hizi pesa lazima zishindaniwe kabla mwendo wa saa 4 pale. Around 1 million kwa ujumla, lakini wewe kibinafsi waweza kujishindia between 10,000 up to 300,000 Kenya shillings. Kushiriki una dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Alafu itakuliza uweze kuchagua boxi kati ya 1 hadi 6, kisha unaweka ile pin yako. Kumbuka una utakuwa unakatwa tu shilingi 19, yani 19 shillings, na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kushinda pesa hapa Radio Jambo. Haya, kabla bwana Mlea tupatie story zake, pia ningependa kupeana hii zawadi shilingi 3,000 kutoka Airtel Money. Airtel Money inakuwezesha kutuma na kupokea pesa to any network, la hata kama ni kulipa bills, kubuy goods na mengine pale, yote unaweza kufanya pale kupitia Airtel Money. Kwa hivyo kama ni kutuma pesa, kama ni kufanya payment, transfer na peace of mind, tafadhali chagua Airtel Money hivi leo. Si ni mimi na kushow. Haya, wacha tuone nani tunampatia hii shilingi 3,000. Kuna huyu shabiki anasema si ni mimi na kushow, naitwa Hello Abicha. Airtel Money inaniokolea kulipa utility bills, kutuma pesa, kununua airtime, kulipa shopping, na nikifanya transaction napata 50% cashback ya transaction fees. Nilikuwa nimesema uniambie vile unatumia Airtel Money. Hata ingawa umejaribu, lakini kuna vile huyu unajua kuna wale usual winner unaweza jua vile unaandika.
1: Yes.
0: Anyway, wacha nimpatie benefit of doubt, nimpatie zawadi. Kwa hivyo nakupatia shilingi 3,000 kutoka Airtel Money. Kutoka Airtel Money. Kama hujaanza kutumia Airtel Money, tafadhali anza hivi leo. Waweza kudial star 334 hash kupitia simu yako, ama waweza kutumia My Airtel app ili uweze kutumia Airtel Money.
2: Radio Jambo, story za ghost na Panadol Extra yenye Optizorb technology.
1: Kweli kabisa, ikiwa labda unashuhudia maumivu yoyote ya mwili, waumwa na kichwa, jino, ama pia zile hedhi nzito ambao wanadada wanazo, usihangaike hata kidogo, kwa sababu kuna Panadol Extra ambayo ina nguvu ya uhakika na iko na Optizorb technology. Hii Optizorb technology inasaidia dawa kuyeyuka haraka na kufanya pia kazi kwa haraka. Alafu pia unajua kwamba Panadol Extra inafanya kazi mara 3 zaidi ya paracetamol za kawaida. Bei yake pia ni nafuu, ni shilingi 20 peke yake kwa Panadol Extra 2. Kwa hivyo tafadhali, kama unahisi maumivu yoyote, nunua Panadol Extra dukani, 20 bob only per pair. Alafu pia maumivu yakizidi, tafadhali muone daktari. Gidi, wakumbuka ile helikopta ilianguka hapa nchini kama wiki kama 3 zilipita, ikaua watalii pale Samburu. Sasa jamaa kule Florida ambapo kuna couple walikufa katika ile ndege, walienda kuiba kwa nyumba yao, wakavunja lile nyumba, wakaiba bidhaa zao pale. Na unajua polisi pia wa ushenzini waga wako very fast. Sasa walipoiba vitu, kwa sababu kukuwa na mtu kwa ile nyumba, polisi wakaanza kuwatafuta. Waliangalia ile MacBook, hiyo ndio waliiba na hiyo ndio iliwauza. Kwa hivyo wamekamatwa pale Ulaya na wakaweza kuhukumiwa directly. Walipatikana. Kwa hivyo unapata kwamba kuna watu wanapata kwamba kuna balaa imetokea, ama unapata kwamba mkasa umetokea, lakini kuna wengine pia wao wanaangalia vile watafaidi kwa huo mkasa. Kwa hivyo hao wezi wameweza kukamatwa na bidhaa ambazo walikuwa wameiba katika nyumba yao, kapo la wili ambao wali.
0: Unajua hii habari niliona kwa mtandao, kwa sababu hao walikuwa ni kapo ambao walikuwa naishi pamoja.
1: Yes.
0: Na walipoteza maisha yao katika hiyo ajali ya helikopta hapa Kenya.
1: Yes.
0: Kwa hivyo wale wezi waliposikia kwamba labda ni majirani wameaga,
1: yes,
0: waka vamia ile nyumba,
1: yes,
0: kuiba kwa sababu anajua hakuna mtu ambaye atawafuatilia, lakini polisi wameweza kuwafuatilia na kuweza kupata pale. Inanikumbusha pia kuna kisa fulani ambaye ilitokea, jamaa aliaga.
1: Yes.
0: Baada tu ya kuaga hivi, watu wakaenda kwa nyumba yake wakaiba vitu. Wakijua kwamba huyu jamaa si ameaga.
1: Yes.
0: Na labda kabla familia yake iweze kufika kuweza kujua
1: mambo yako vipi,
0: alikuwa ameacha nini kwa nyumba na mambo kama hayo. Yale wale mandugu zake kuja baadaye wanapata nyumba ishaporwa na jamaa naye yuko mochari. Can you imagine? Tabia mbaya sana ambayo watu wanafanya pale. Kwa hivyo ni funzo tu, ni vizuri hao jamaa likamatwa, na nafikiri kwamba ni funzo kwa wale ambao labda pia wana tabia kama hiyo. Kuna hata wale ambao wanasikia tu mtu ameaga, wameenda kachukua nguo za huyo jamaa wote, relatives ufanyika.
1: Can you imagine?
0: Hey, eh? Koti ya ghost imeenda. Why? Tungoje hata mazishi ishe. Ndio mjue vile mtaangazia mambo ya mali.
1: Yeah.
0: Kwa hivyo nafikiri kwamba hiyo ni habari yafaa kufikia wale wana tabia kama hiyo.
2: Radio Jambo, Radio Jambo. Stories za ghost. Iwe maumivu ya kichwa, jino, mgongo, mwili au ya periods, Panadol Extra yenye Optizob hukupa tulizo haraka, mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida. Panadol Extra, tulizo haraka la kuaminika. Maumivu ya kizidi, muone daktari. Kila siku saa 2 asubuhi, Radio Jambo tunapatanisha jamii.
3: Mimi nilikuwa nimekaa na bibi yangu tu vizuri. Mama akaingilia maneno, akaamua kunichukua bibi akapeana kwa mtu mwingine.
2: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
4: Na akawa na mimba, akakimbilia kwa dada yake. Hiyo kijana akamchukua kuwa bibi yake. Na huyu akawaacha mwenye alikuwa bibi yake, mwenye alizaa naye watoto wawili, huyu msichana wangu first born. Sioni kama msamaha kitakuweko, maybe aombe msamaha baba yake.
2: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
4: Nataka wachilie huyo mtoto Jane arudi nyumbani kwa babake, kwa sababu hata akikaa naye maisha ya huyo mtoto haitakuwa mazuri.
3: Mimi nakuombaga msamaha kila siku, lakini utake
4: ukitaka msamaha ikuweko, wachilia Jane. Lakini kama ungali unakaa na Jane, mimi kama mzazi nikilia, hii machozi yenye nalia haitaenda bure, wewe maisha yako hutakuwa vizuri.
2: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikie tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com. Kuna siku maumivu huja bila warning. Maumivu makali ya kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma wakati wa mwezi, yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizob husaidia kupunguza maumivu makali haraka, na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida, ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti.
5: Boss, China chapati ni how much?
6: So moja tu.
5: Sawa, wacha ni withdraw.
6: Ustoe bana. Tuma direct kwa banki yangu na pesa link. Imeingia.
5: Basi ongeza mandazi moja hapa mzae.
6: Wewe, ongeza huyo mandazi moja hapo, ha?
7: Tuma direct from bank na pesa link. 20 bob flat hadi 999k. 1k

0: asubuhi Radio Jambo.
1: Yes, nikidi na Ghost asubuhi ndani ya Radio Jambo. Sasa hivi ningependa kueleza kuhusu app ya Koro. Ikiwa unahitaji mkopo, labda uko na emergency fulani, unahitaji pesa chapchapa ya kuweza kushughulikia, ama ni back to school unahitaji kununua labda vitabu ama hata labda kununua uniform na mambo kama hayo, basi unaingia kwa app ya Koro na mara moja unapata mkopo chapchapa. Ikiwa uja download Koro, ingia pale kwa Google Play Store ama App Store, unaandika tu Koro. Cha kufurahisha na Koro ni kwamba kuna deduction yote pale. Ile pesa ambayo umeitisha ndio unapata. Kama ni shilingi 10,000 umeitisha, hiyo shilingi 10,000 ndio unapata pale kama mkopo. Repayment period 30 days, lakini una nafasi ya kuweza kuextend kulingana na mahitaji yako pale na mambo kama hayo. Yaani kujisajili ni less than 5 minutes utakuwa umejisajili na kuanza kukopa pale. Kwa hivyo tafadhali ingia pale kwa Google Play Store ama App Store, andika tu pale Koro na uweze kuidownload ili uweze kuitumia pale. Kwa maelezo zaidi kuna namba ya simu ambayo unaweza kuwapigia 0207909062. Hiyo ni namba ya customer care 0207909062, ama waweza kutuma email support@koro.co.ke. Kumbuka Koro imesajiliwa na Central Bank of Kenya.

0: Nyu kuenda ama uko mo introduce Marion kwenyu bado?
1: Nilikuwa nyu introduce kwa mwono my sister. Sasa kwa panga pia na yeye tuende October ama November nikiwa leave.
0: Wa ulikuwa unapanga kwenda October?
1: Nikiwa leave. Sasa ndio juu nilikuwa nimepanga na yeye.
0: Hebu ongea kwa sauti, sikusikii vizuri. Weka simu karibu na mdomo.
1: Ndio nasema tuko tumepanga November nikiwa leave. Ndio tuende kwao, alafu na kwetu pia. Wangu huyo ex-wife, mamangu alikuwa close sana na yeye, hata ndio alikuwa close sana na huyo ex-wife. Ndio alikuwa anamtunza pale, anajilisha, amekula, amekunywa. Sasa mamangu vile alikuja tumeachana na huyo, alikuwa anaisisi sana turudiane. Hapo hiyo kila wakati mamangu alikuwa ananipigia simu na mimi tuko na huyu friend pamoja. Akisikia vile mama ananiambia na sifanye tu vile mama wako anataka, nasimwambia but I have a life, my life to live. Mimi najua kenye nimekuwa nikipitia na huyu mwanadanda hivyo for those years yenye tumekuwa naye.
0: Na by the way, huyu ex wife wako mulikosania nini? Yaani kwa nini mliachana?
1: Huyo kwa sababu tuliachana naye, alianza tabia mbaya. Sasa nitafikia kazi ndio, lakini pale kazini nikaeleza tena wafanyikazi wengine, wakaniambia huyu vijana muangalie tu vizuri, sababu mienendo yake hazifurahishi. Kila mara anatongoza na mwanaume tiri, anampea namba hivyo tu.
0: Oh, kwa hivyo alikuwa anaenda kando kando ya ndoa
1: kitu kama hiyo. Mimi mwenyewe ni, alafu nikimuunda hata simu zake naona anapigiwa, alafu hataki hata kushika nikiwa hapo.
0: Okay, na tena hataki move on. Una move on, anakuja na haribu ndoa yako.
1: Sasa hiyo ndio ile kitu ilikuwa inaniuma. Yaani hataki kusikia niko na mtu na akisikia nimeoa pia anataka kurudi. Na at the same time hataki kusikia nime move on. Hiyo sasa ndio ilikuwa shida kubwa.
0: Yaani anataka kutese tu. Wewe unajaribu ku move on, yeye anakuja na haribu, lakini pia yeye hataki kurudi.
1: Na yeye sasa kwa mahusiano na jamaa mwingine walikuwa wanafanya naye kazi. Hiyo ni mtafia.
0: Hai. Huyu ni mwanamke ina gani? Anaitwa nani? Jina lake la kwanza?
1: Huyo ex huyo. Anaitwa Lilian.
0: Lilian jamani, Lilian. Lilian, najua natusikiza. Lilian.
1: Yaani ilifika tu na ex mpaka huko kazini, wakubwa wananiita chini, wananiketisha. So sababu waliona zile mienendo hapo nazo pale kazini. Na sasa vile
0: Josephat, usio na wasiwasi, pole sana. Haya ni mambo ambayo hufanyikia wengi na sio wewe peke yako, hata wale ambao wanakusikiza huenda utapata wengi pia wamepitia masaibu kama hayo. Na mimi nafikiri kwamba kama Frida pia ameamua ende zake, unaweza kubali tu kwa sababu huwezi lazimisha mtu ukubali, na labda kuna mwingine ambaye utaweza kumpata ambaye atakupenda na ambaye mtaishi na yeye bila wasiwasi wote. Bwana Josephat,
1: ndio maombi niko nayo, because there's got to be who heals the broken hearted.
0: Accept the situation. Unajua, ukiwa na shida, jambo la kwanza ambalo unafaa kufanya ni kukubali. Unakubali the situation, unakubali unasema mke wako wa kwanza ndio alikuwa na tabia mbaya. In fact, hata unafaa kushukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu amekuondokea. Kwa sababu huwezi jua, anaweza kuleta hata magonjwa. Unafaa kushukuru Mwenyezi. Look at the positives. Positive ya kwanza ni kwamba huyo ambaye anaendaenda kando kando amekuondokea.
1: Ni kweli.
0: Frida pia, kama anakupenda atarudi. Lakini kama hakuwa anakupenda na ameenda zake, unakubali. Unakubali ni una move on. Na uenda utapata mtu mwingine ambaye anakupenda vizuri, ambaye mtaishi na yeye vizuri bila hizi drama na sarakasi na mambo kama hayo.
1: Amen.
0: Kwa hivyo, Josephat, ningependa uongeleshe Frida, ikiwa nakusikiza, mwambie ni hivi na hivi na hivi na hivi, tukimalizia patanisho.
1: Asante sana kidinagwa.

0: Frida patikane, ashike simu. Haya, ashike simu Frida, apatikane. Josephat.
1: Yes sir.
0: Tumejaribu tena lakini ashike simu.
1: Ni kukatame sata.
0: Unekana labda nasikiza ataki kuongea. Pole sana, lakini pia nafurahi kwamba umeweza kuongea na roho yako itatulia sasa hivi baada ya kuzungumza. Ni muhimu sana kuzungumza. Tafuta rafiki wako wa karibu, pia uweze kumweleza yale mambo yote ambayo inakusumbua akili na baadaye utulie. Ikiwa kuna mwanamke ambaye atakupenda, utaweza kupatana na yeye na mtaweza kuishi vizuri bila wasiwasi wote, ndugu yangu.
1: Mungu
0: anijalie. Mungu atakujalia. Kwa hivyo asante sana na pole sana kwa mengi zaidi. Wanajambo pia watakuwa nakupatia ushauri,
1: Asante.
0: Haya, asante sana na uwe na siku njema.
2: Radio Jambo patanisho. Je, wewe ni school admin? Pata access ya school fees na cash management, asset finance na clean energy solutions kwa niaba ya shule yako. Tembelea tawi lolote la KCB leo. KCB, for people, for better. Imeidhinishwa na CBK.
3: Kweli kabisa, KCB for better for people, for people for better. Alafu pia nimekujuza kwamba kwa sasa hivi KCB na support mashule na asset financing kuwanunulia school bus na pia clean energy financing solution. Alafu kwa wazazi pia njia rahisi ya kulipia school fees pale kuna KCB mobile pamoja na internet banking, KCB branches kote nchini pamoja na majenti, na pia lipa na KCB. Punguza pressure this back to school with KCB, your trusted partner in education. Tembelea branch ambayo iko karibu na wewe uweze kutekeleza majukumu.
2: Deadbeat ni wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
4: Tangu wewe umekataa kujifungua mtoto
5: mgani sasa?
4: Nilikwambia mimi niko na mtoto wako, sasa yako 2 months 2 weeks.
5: Mimi ni ndugu ya huyo Abraham huyo.
4: Hapana, ni wewe, hata sauti ni yako. Sasa mbona unakataa?
2: Vibao wao wanaozaa nje.
4: Nakwambia ishughulikia mtoto, mimi nikifika narudi
5: kule. Uona niambie kitu gani wewe naye?
4: Na nimepigia kwa manamba mingi mpaka nikamgeni ndio kwa idara ya watoto.
5: Ndio hata sikuelewa jimu ndio. Kwani mimi mimi kwa mtoto lini?
4: Ni wewe abusa, mbona una
2: kuwakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
5: Oh, mkosa kazi ya kunifanyia leo, umesikia? Yeye mnapendusha mdomo na mnaanza kunisumbua hapo, waache kunisumbua.
6: Sasa nani anapendusha mdomo ndugu yangu kama sio wewe jamani?
5: Zaudi inawanga ma Radio Jambo ama vitu gani?
6: Basi umeshajua uko sehemu gani? Sasa umejua, tuambie ukweli.
2: Tutumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live. Deadbeat kila siku saa 6 na masawe hapa Radio Jambo.
7: Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com.
2: Breakfast with a twist hapa Radio Jambo na Choco Primo. Drinking chocolate, wape watoto wanaokuwa nguvu zaidi na ufanye breakfast iwe ya kufurahisha. Furahia free gifts kwenye selected jars za gram 100 na gram 200. Choco Primo, drinking chocolate, energy for growing minds. Fun surprises for every child.
8: Badilisha aina za breakfast unazokula. Si lazima ule kitu kile kile kila asubuhi. Kuswitch meals zako kunaweza kufanya breakfast iwe enjoyable zaidi huku ukipata nutrients mbalimbali muhimu mwilini.
2: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
9: Vijana wanatoa wito wa ulinzi mkubwa zaidi wa haki zao za kikatiba za huduma ya afya na upatikanaji wa taarifa. Akizungumza wakati wa maadhimisho ya siku ya katiba katika chuo kikuu cha Nairobi, mwanafunzi na mkurugenzi wa michezo Ethan Kinywa alisema baadhi ya haki zinazolindwa chini ya sura ya 4 bado zinadhoofishwa na matumizi mabaya ya madaraka. Mtetezi wa haki za binadamu Wangari Ireri alisema vijana wanahitaji taarifa sahihi ili kufanya maamuzi sahihi kuhusu afya na maisha yao.
10: In everything that we do, you know, even if it's the hard times of life, justice needs to prevail. And even when, you know, we go through different aspects of life, we have the constitution to be there for us and it gives us rights and privileges.
9: Rais William Ruto amewahimiza Wakenya kuchunguza taasisi za umma, kudai uwajibikaji na kupinga vitendo viovu, huku akionya dhidi ya vitendo vinavyoweza kudhoofisha au kuharibu taasisi zenyewe. Rais alisema ukosoaji na upinzani ni muhimu katika demokrasia, akisisitiza kwamba raia hawapaswi kuadhibiwa kwa kuhoji serikali au taasisi za umma. Hata hivyo alisema maandamano lazima yawe bila vurugu na kufuata utawala wa sheria.
11: At the same time, defending the rights of peaceful protesters does not require us to excuse crime committed under the cover of protest. The constitution protects peaceful and unarmed assembly.
9: Kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka anatarajiwa kuanza ziara ya kaunti tatu kuanzia hii leo. Katika taarifa, msemaji wa Wiper Ndegwa Njiro alisema ziara hiyo itampeleka Musyoka kupitia kaunti za Kajiado na Taita Taveta kabla ya kuhitimisha na ibada ya kanisa katika kaunti ya Machakos Jumapili. Kalonzo ambaye alizungumza kabla ya ziara ya leo aliitaka IEBC kuhakikisha uwazi na uwajibikaji kuhusu madai yanayozunguka utoaji wa zabuni za mfumo wa usimamizi wa uchaguzi.
10: In everything that we do, you know, even if it's the hard times of life, justice needs to prevail. And even when, you know, we go through different aspects of life, we have the constitution to be there for us and it gives us rights and privileges.
9: Na mvulana wa miaka 4 anauguza majeraha katika hospitali ya rufaa na mafunzo ya Moi huko Eldoret baada ya kudaiwa kushambuliwa kingono na kudungwa kifuani kwa fimbo kali huko Kasore, Baringo Central. Polisi wamemkamata mvulana wa miaka 16 kuhusiana na tukio hilo na wanatarajiwa kumfikisha mahakamani. Wakazi wanasema mshukiwa huyo anadaiwa kuhusishwa na tukio kama hilo lililomhusisha mtoto mwingine wiki 3 zilizopita.
12: Watoto walikuwa wanatoka shule, kupika njiani akaongochea watoto mtoni. Watoto wengine wakatoroka, mtoto yanga akapeleka ya mtoto yangu ni mtoni.
13: Kupiga mefungwa huyu chama. Akaambiwa mtoto umetunga.
9: Michezoni, klabu za ligi kuu ya Kenya zimemwandikia waziri wa michezo Salim Vuria wakitaka mkutano licha ya kesi inayoendelea mahakamani ambayo imechelewesha kuanza kwa msimu wa KPL wa mwaka 2026-2027. Katika barua iliyoandikiwa waziri huyo, vilabu kupitia uongozi wa ligi kuu ya FKF na wenye viti wa vilabu wameomba mkutano na Mvuria ili kujadili njia ya kusonga mbele. Vita vya kushuka na kupanda daraja kati ya Kariobangi Sharks na Mombasa United vinatishia mrundikano wa mechi, huku AFCON ya mwaka 2027 pia ikiwa njiani. Gor Mahia imepigwa jeki na kurejea kwa mshambuliaji Patrick Esombe kutokana na jeraha la kifundo cha mguu alilolipata nchini Rwanda wakati wa kombe la Sekafa mapema mwezi huu. Mkamerun huyo sasa anapigania uteuzi katika kikosi. Wakati huo huo, nahodha wa Kogalo Sylvester Owino pia anatarajiwa kurudi mwezi ujao kutokana na jeraha la mguu. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa hapa jijini Nairobi katika miji ya Narok na Kajiado. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
14: Umesikia matanisho?
15: Mimi siwezi ishi na mungu mwenye kondoto na mimi kutakai.
14: Kiwa na bala Kenya, linaletwa hapa.
16: Mwenye nimekuwa balio na kupenda, that's why nimekupeleka kwa Radio Jambo na kaja kurudiani.
14: Ukweli, unasemwa hapa.
17: Na wachana na Doreen muka ya wenyewe.
18: Ntarudisha sufuria na karaiza.
14: Na wa Kenya, upatanishwa hapa.
19: Ntarudi kwa Onyanja.
14: Ndiyo. Ipatanisho. Hapa Radio Jambo, kituo cha Wakenya.
0: Yes, karibu tena Radio Jambo, kituo cha Wakenya. Naona pale ni saa 3:12, saa 3:12. Kipindi kama kawaida ni Gidi na Ghost asubuhi, kitengo ikiwa ni patanisho. Natumai kwamba umeweza kufuatilia hiyo patanisho ya bwana Josephat ambaye hapo dakika za mwisho ametoa machozi kuhusu hali yake ya kimapenzi pale. Mkeo kwanza alikuwa na tabia ya kuanyanya pale ofisini, anatembea tembea na wafanyikazi wenzake, ilipelekea ndoa yao kusambaratika. Hata mabosses walimuita kwa mkalisha, wakamuongelesha, ametueleza hiyo. Alafu akapata mwanadada mwingine Frida, na anasema yule mke wa kwanza akarudi tena akachokora hii ndoa yake. Yani ni kama hataki huyu jamaa move on, ilhali yeye naye anatembea na wanaume kule nje. Licha yote, jamaa anasema angependa sana aweze kurudiana na Frida. Tumejaribu kumpigia Frida, hatujaweza kumpata Frida. Kwa hivyo jamaa anasononeka. Ushauri gani ungependa kumpatia? Namba ya simu ni 020 44 45 975, ama WhatsApp number ni 0700 746 975. In the meantime, kompyuta leo imefiatuka, inapeana a lot of money. lakini nimeshaeleza ni kwa sababu tulianza tukiwa tumechelewa. Kwa hivyo computer ko programmed lazima imalize hii pesa kabla ya mwendo wa saa 4, na ndio maana inapeana pesa nyingi leo this Friday morning. Msikizaji, kuna shabiki mwingine ambaye ningependa kumtambua, yeye pia ameuma kuuma, anaitwa Samuel Chesiboy. Samuel Chesiboy, namba yake inaanza na 0745 na inisha na 186. Unajua ameuma ngapi?
3: How much?
0: 133,000 Kenya shillings.
3: Leo watu wamekafunga
0: katika mpango wa Lucky Box. Kwa hivyo Samuel Chesiboy, pongezi sana kutoka Radio Jambo. Umeuma 133,000 Kenya shillings. Namba inaanza na 0745 na inaisha na 186. Kumbuka mpango inaendelea hadi mwendo wa saa 4, na hizi dakika za mwisho mwisho huenda ukaangukia hii balance ambayo imebaki kabla tuweze kufika saa 4 pale. Kushiriki una dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Alafu unachagua box kati ya nambari 1 hadi nambari 6, kisha unaweka ile pin yako ya M-Pesa. Kumbuka utakuwa unakatwa tu shilingi 19, 19 shillings only. Na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia any amount up to 300,000 Kenya shillings. Actually minimum ni 10, maximum ni 300,000 Kenya shillings. Kwa hivyo Samuel Chesiboy, pongezi sana. Simu yako tayari imepokea 133,000 Kenya shillings kutoka Lucky Box. Kucheza Lucky Box una dial star 406 hash.

0: Radio Jambo.
1: Haya, ningependa kusoma baadhi za ujumbe ambazo mwatuma. Kuna huyu shabiki anasema, morning Gidi na Ghost. Nimefeel huyo jamaa, ukiona mwanamume analia, amepitia situation ngumu mpaka ifike hapo. Mimi naweza mshauri a move on to, then all things should be better. Ni Coach Montana. Na nasema muwe na siku njema. Asante sana Coach. Mgeni anasema huyu anasema Gidi, hiyo story ni kama yangu. Mume wangu waliachana ex wake juu ya huyo mwanamke alikuwa anachite na mkale. Lazima utaje mkale jamani. Ilikuwa lazima utaje mkale. Anyway. Sasa mume wangu alikaa 2 years bila mahusiano mengine, ila aliponipata mwanamke ex wake akajua siku moja akafanya makosa na akakuja kama mume wangu ako ndani ya nyumba, alikuja akabisha mlango, mume wangu kwenda kufungua mlango, mwanamke akasema anataka kudhibitisha kama kweli ameoa. Nikamwambia alitolewa kama nyau, na imagine huyo mwanamke tayari alikuwa ameolewa. Oh, huyu pia anasema kuna mwanamke ambaye bwanake alikoshaacha lakini alirudi kuvuruga
2: Yes.
1: Na yeye tayari alikuwa na mkali Haya, mgeni anasema Gidi na Ghost ni Robert Kingili wa Kapseret Eldoret, ambia huyo mwanaume uchukua mwanaume 3 months akiachwa kupona. Okay, haya, asante sana. Haya, na mgeni anasema Gidi, hiyo ndio inaitwa bitter ex. Hataki kuona ex husband aki move on na maisha yake. Okay, huyo pia anatoa maoni yake. Mgeni anasema hawa wanawake ni hivyo. Mimi niko the same situation. Ex ananipigia simu, hata anasema eti ako na ugonjwa na waliachana pia juu ya mwanamke kwenda nje ya ndoa. Huyo pia ni shabiki kama anatoa maoni yake hapo. Okay. Haya, nikirudi kwa simu, naona baadhi ya mashabiki wako kwa simu. Naanza na Pastor Henry kutoka Karen. Pastor Henry, ungependa kusema nini?
3: Gidi.
1: Mhm.
3: Wanawake wengi wanakuanga na hiyo tabia. Yule ambaye uliachana naye,
1: mhm,
3: anaendanga anasimama kule, anaanza kukupima pima.
1: Mhm.
3: Ndio unaonanga kwamba hata mwanamke mkiachana na yeye anaenda na anaacha spy huku nyumbani.
1: Mhm.
3: Kupiganga simu anauliza alioa.
1: Mhm.
3: Alijenga. Sikizi amenunua ka kitu ameweka hapo.
1: Mhm.
3: Wanawake wengi wanakuanga na hiyo tabia sana. Kile naweza ambia huyu mwanaume,
1: mm-hmm,
3: akae chini na inabidi akubali vile umemwambia,
1: mm-hmm,
3: na muda ufike. Unajua asifanye haraka,
1: mm-hmm,
3: atulia afikirie tena, anaweza jiingiza kwa mahusiano ya haraka akutane na mamba,
1: mm-hmm.
3: Unajua huyu mwenye amemfanyia mambo hii ni mamba,
1: mm-hmm.
3: So akae kwanza relax, atulie. Mungu atampatia wake mzuri ambaye atamuelewa. Lakini wanawake, ukijua ya kwamba umeachana na mtu na umeenda, enda kabisa, wacha kuanza tena kupiga simu huku, unaanza kuulizia ulizia maneno yake na ukuja kuharibu. Wewe unaharibia huyu ndoa na huko na mwanaume mwingine unatembea tembea na utaki tena kurudi kukaa huku. Hiyo ni kitu mbaya sana, anafanya mwanaume na pili vibaya. Huyu mwanaume atulie na Mungu atampatia wake. Pastor Andrew Karenga
1: sana. Asante sana Pastor Andrew, na uwe na siku njema. Shaban wa Sabo kutoka Mumias, habari gani?
4: Mzuri sana bwana Kidi, kwa jina, mm-hmm, ingine ni mtupa mali. Mimi ningeambia kijana atulie, asiwe na haraka ya kuoa.
1: Mm-hmm.
4: Atulie kabisa, roho itulie na atapata ubavu yake.
1: Mm-hmm.
4: Na huyu mwanamke mwenye anasunguka akimharibia ndoa,
1: mm-hmm,
4: atasunguka hivyo mpaka mwisho atasikwa kwao.
1: Mm-hmm.
4: Na ule naye mwenye anapigiwa simu na hataki kuchukua simu, kama alikuwa ameamua kuoleka, akaa tulie na arudi kwa bwana yake haraka, kwa sababu ukisaa huku mtoto uache.
1: Mm-hmm.
4: Tena utaenda mahali pengine uzae mtoto, wewe utakuwa gereji ya watoto.
1: Mm-hmm.
4: So yeye akitaka kuoleka aamue na aoleke na wachane na mambo mengi, si ati huyu amemharibia. Na huyu wa kutangatanga, jamaa waje atangatange tu na mwisho yake atapatikana. Hiyo tu ndio mimi namwambia, atulie na atapata mwanamke mzuri na ataoa. Tena atasahau hao wengine, atasahau kabisa.
1: Mm.
4: Na atatulia tu. Asante.
1: Okay, asante sana, uwe na siku njema. Coach Steven Alwanyi kutoka Kiambu, habari gani?
0: Oh, ndugu yangu Kiti na Costa, habari asubuhi.
1: Salama sana.
0: Kitu ya kwanza nitaanza na kusema ya kwamba wivu ni kitu mbaya. Na nikuja niseme hivi, sidhani kama huyu jamaa alikuwa ameachana na ule bibi yake wa kwanza. Ni ile tu hao watu walikuwa wamekosiana, na sababu ya kuwa na haraka ya kutaka kuoa, akakimbilia kuoa huyu mwanadada. Na huyu mwanadada akagundua ya kwamba bado hao wanaongea. Ndio maana hii mambo yote ilikuja katendeka. So unaangalia jamaa yeye anaona aliacha, but jamaa anaendelea na ule wa kwanza. Ndio maana huyu wa pili alifika mahali akajua kuna kukasirika hapa. So ilimfanya mpaka akaona wache kae, wacha niende, sababu huyu mtu bado.
1: Kwa hivyo ushauri ni gani? Ushauri wako ni gani ndugu? Kwa sababu unajua tunajaribu kusaidia huyu ndugu.
0: Ushauri ni ya kwamba yeye kama ni mtu wa kutaka kuoa, yeye aende apembeleze huyu msichana wa pili, sababu huyu niko sure yeye hana maneno.
1: Okay, haya. Nicholas kutoka Machakos, habari gani?
2: Nzuri sana bwana Gitu na Ghost.
1: Wasemaje?
2: Mimi nataka kuambia wewe jamaa, hakuna kitu mbaya kuchezwa na mtu yeye anacheza na wewe mchezi. Unaeleweka hadi kulia kwake tunakuelewa tu, lakini namwambia tu take it. Kama huyo ameenda, wanawake ni wengi, atulie, atafute mwenye anampenda, si asijipendekeze sana ataumia.
1: Okay, asante sana. Chairman Regan Kicheche kutoka Voi, good morning.
5: Gaza FM Voi Kenya, nashukuru. Mmemkaje?
6: Tuko sawa.
5: Gidi na Ghost, kusema kweli huyu jamaa mimi nimemfili. Huyu jamaa anaumia. Kila mwanamume analia, ndugu yangu. Kusema kweli imemfika mahali. Lakini kwa ushauri, ile kitu ningemshauri, dawa ya mwanamke ni mwanamke. Hakuna njia nyingine. Yeye atafute mwanamke immediately akae naye nyumbani, hiyo kitu yote atasahau. Lakini hao wengine ambao walikuwa nao hawasahau kabisa. Atafute tu mwanamke immediately na aweke kwa nyumba. Hiyo story itakuwa imekwisha. Shukrani.
1: Okay, asante sana. Dawa ya mwanamke ni mwanamke. Tito Kemei kutoka Kitale.
7: Yes, sasa nasema aje? Nikiongeza kwa mjadala, huyu jamaa lazima kuna kitu alifanyia huyu mwanamke. Hata huyo ex-wife, kando na ex-wife, lazima huyu jamaa ako na makosa mengine kando na huyo jamaa.
1: Kwa hivyo ushauri ni gani ndugu yangu?
7: Sorry?
1: Toa ushauri. Speculation tuweke kando, tutoe ushauri. Haya, kuna Masi kutoka Nyakacha. Habari gani?
8: Masi Nyakarabonda akiwa sehemu za Goro Bingo. Tuko poa. Tuko kokoto industry, tunachapachapa. Sasa ningependa kuambia huyu jamaa hivi. Ukiachwa hakika. Lakini amefanya vizuri kuleta patanishi. Atana na waneno ya wasana, vumilia hata wanjia. Mungu atampea yake, hata hiyo yake, hata ule mkubwa akikuja atanyoroshwa vizuri, hakuna siku atarudi kwa hiyo ndoa. Mungu atampea, lakini asichukue kama ule mjamaa wa sori. Hiyo kamba inatumalizia wanaume, jamani, tutabaki tu hivi. Ule style up, Mungu atampea yake, nashukuru.
1: Okay, asante sana. Unasema a style up na Mungu atampatia wake pale. Kuna baadhi ya wale ambao pia wanatuma ujumbe. Kuna huyu shabik ambaye hawa anataka namba ya Josephat.
6: Anasema niko na nguvu, naweza pigana na huyo Frida.
1: Okay, najua ni utani, lakini asante sana. Kuna mwingine huyu na nafikiri kwamba anazungumzia masuala mengine. Bwana mlewe, na maoni yako ni yapi?
6: Gidi, kwanza ni mamurumia ujamaa sana. Kwa sababu unajua kwamba mke wake wa kwanza alikuwa na cheat. Sasa huyu mwingine amempata, na huyu tena the cheater amekuja kuharibu ndoa ambayo ilikuwa tena inataka kunawiri. Lakini ningemwambia hivi, maisha iko hivyo saa zingine. Unapata kwamba kuna mabonde na milima, lakini ye atulie kwanza. Kwa sababu unaona kama huyu mwanadada labda amekataa kupokea simu, ajaribu ampigie ye mwenyewe sasa mwenyewe. Kama atakubali waongee ni sawa, lakini kama manake ni kumuelezea kilichotendeka. Na kama atakataa asikate tamaa, kwa sababu wanawake bado ni wengi huku nje. Yeye atulie na take time yake. Unajua kuna kitu watu hufanya, ati umekasirishwa ukapata tena mpenzi mwingine bila kupumzika kwanza. Pumzika, ujifikirie, uone where do I move now from here. Jipatie muda ambapo unaweza kujigage na utulie upate mwanamke mwingine na uendelee na maisha, lakini pole kwake, na at least hiyo pia kufungua roho yake
1: imemsaidia
6: sana, kwa sababu unajua ukikaa na kitu mle ndani kinakuuma sana. Kwa hivyo vile ameongea, at least problem because have solved. Kwa hivyo sasa yako na uwezo sasa kujua kwamba life can move on.
1: Kweli.
6: Yes.
1: Asante sana, na tunamtakia kila laheri.

Yeah. Anaitwa Meja na ngoma ya hii ndio mboka ama hii ndio gani? Imenipita hapa. Wacha niangalie. Hiyo ngoma inaitwa Mboka. Yes, ya Meja. Ambapo tukisha saa 3 na dakika 28, saa 3 na dakika 28 ikiwa unasikiliza Radio Jambo na kipindi kama kawaida ni Gidi na Ghost asubuhi. Kipindi cha kwako Monday to Friday kuanzia saa 12 hadi mwendo wa saa 4. Bado 30 minutes ama 32 minutes ukipenda kabla tuweze kukamilika mpango wa Lucky Box, na kuna pesa ambazo lazima zishindaniwe kabla mwendo wa saa 4 pale. Kwa hivyo ikiwa ungependa kujishindia chapa hizi dakika za mwisho mwisho, ni rahisi sana, una dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Kisha unachagua boxi kati ya nambari 1 na nambari 6, kisha unaweka ile pin yako. Kumbuka unakatwa tu shilingi 19, 19 shillings only. Na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kupata any amount up to 300,000 Kenya shillings. Wengi ambao wanashinda nimeona wanapata over 100. Nilikuwa nashangaa hao, kwa nini computer imefanyika nini? Kaambiwa computer is programmed iweze kupeana the entire 1 million by saa 4. Kwa hivyo tulikuwa tumeanza late, tulianza mwendo wa saa 2, na ndio maana inahakikisha kwamba wale ambao wanashinda wanashinda vinono vinono kabla ya mwendo wa saa 4 pale. Kwa hivyo easy last minute huenda wewe pia ukaangukia chapa katika mpango wa Lucky Box. Kwa hivyo na dial star 406 hash, kisha chagua box moja pale uweze kupata chapa. Na pia niko na shilingi 3,000 kutoka app ya Koro. Hii pia ningependa kupeana kabla tumalize kipindi. Kumbuka app ya Koro ni app ambayo inakuwezesha kuweza kupata mkopo chap chap. Koro inakuwezesha kuweza kupata loan limit ya 200,000 Kenya shillings, yani any amount up to 200,000 Kenya shillings. Na kumbuka inapatikana pale kwa Google Play Store, unaandika tu Koro ama App Store. Kama unatumia iPhone unaweza ingia pale kwa App Store, unaandika tu Koro, KORO, na mara moja unajisajili na mara moja unaanza kupata mkopo pale. Cha kufurahisha na Koro ni kwamba hakuna surprises ama deductions. Kile ambacho umeitisha kama mkopo ndio utakuwa unapokea. Kama ni shilingi 10,000, hiyo ndio utakuwa unapokea pale, msikilizaji. Kwa hivyo kama uja download Koro, ingia pale kwa Google Play Store ama App Store uweze kuidownload. Koro kumbuka imesajiliwa na Central Bank of Kenya. Kwa hivyo kila kitu ni wazi pale, msikilizaji. Kwa hivyo niko na shilingi 3,000 nataka kupeana kutoka Koro. Nataka unitumie ujumbe pale Radio Jambo ukianza na Jambo Koro inanisort, alafu unanieleza vile inakusort. Si lazima unipatie majina yako. Andika tu Koro inanisort, alafu unaeleza vile inakusort pale. Kwa mfano, Koro inanisort na school fees ya mtoto ili asikose masomo. Ama Koro inanisort na rent, nipate time ya kupanga mambo yangu bila pressure. Huo ni mfano tu. Kwa hivyo nieleze vile Koro inakusort. Ukinifurahisha basi mara moja nitakuwa nakupatia shilingi 3,000 kutoka Koro.

0: kwa Mwingi tukiwa na Fresh Twingham.
1: Mwingi ama Mwiki?
0: Mwiki, inaitwa Mwiki. Unajua mimi ni Mkamba, lazima useme Mwiki.
1: Unaanzia Mwingi bro.
0: Nasema Mwiki mara moja.
1: So mambo yako
0: tukienda Santon tukitoka hapa, tutakuwa tukipitia Hunters, Kasarani, Roysambu, Zimmerman, Gidu 44 na Kawa West.
1: Okay.
0: Na leo unajua tumewabebea different flavors za fresh chewing gum. Leo guys unajua kuna ile strawberry cool.
1: Strawberry cool.
0: Nilianza na mento cool asubuhi, unajua ukiambia mtu hai inatakikana na kuhaga. Pia hadi anaangalia ile upande mwingine. Kuna peppermint pia cool.
1: Okay.
0: Alafu tuna cool fruity. Ambayo itakuwa tukipatia vijana. Unajua hii sasa ni ya mavijana wale university, mavijana ambaye pocket yao unajua wana hela. Hii inakukeep ina flavor ambayo inakaa kwa muda mrefu.
1: Okay.
0: Alafu ladha yake unajua ni tofauti. You can pick any different ungependa fresh chewing gum ambayo ungependa kununua. Na inakuwa ni rahisi kwa mfuko wako. Na ndio maana the cool that lasts for long unaipata kwa fresh chewing gum peke yake Ghost Bullet.
1: Hiyo ni safi sana. Kwa hivyo hebu angazia maeneo ambayo mtakuwa leo.
0: Tunaenda Mwiki. Tutafika Santon. Tuingie Hunters.
1: Yes.
0: Alafu tupitie Kasarani. Tuende Roysambu. Tupitie Zimmerman. Gibu 44 alafu tumalizie Kawa West. Na nimekuchukulia paketi zako mbili.
1: Yes.
0: Wewe na Martin Kipto ndakuwa nawaletea jioni.
1: Hata nilikuwa nafikiria hata sikia ningemgonga lakini uko hapa amesikia.
0: Amesikia kwa hivyo hapo wapi?
1: Wewe Bramse unachoma. Ungesema tu nakuletea zako mbili swafi.
0: Hatuwezi hata Martin Kipto inje jamini.
1: Haya, asante sana Sir Bramwell.
0: Asante sana.
2: Wiju Jambo Stories za Ghost na Panadol Extra yenye Optizorb technology.
1: Kweli kabisa, ukiwa na na maumivu yoyote ya mwili, labda kichwa kinakuuma, usiwe na pressure hata kidogo, kwa maana yake kuna Panadol Extra ambayo iko na Optizorb technology. Optizorb technology inakusaidia inasaidia ile kwa sababu inasaidia dawa kuyeyuka kwa haraka na kufanya kazi kwa haraka. Alafu pia Panadol Extra ina nguvu mara tatu zaidi ya paracetamol za kawaida, kwa hivyo ukitumia pale unapata kwamba unapata afueni ya haraka. Alafu bei yake pia ni nafuni, only 20 bob kwa Panadol Extra mbili, kwa hivyo moja ni 10 bob. Ukifika pale madukani uweze kuagizia pale. Alafu pia tafadhali maumivu yakizidi, tafadhali muone daktari.
2: Radio Jambo Stories za Ghost Panadol Extra imeundwa na Optizorb inayoyeyusha dawa haraka na kukupa tulizo kwa dakika 10 tu. Ipate kwa shilingi 20 tu. Panadol Extra, tulizo haraka la kuaminika. Maumivu yakizidi, muone daktari.

0: ya hii?
1: Akaita kijua mi bado siko virgin. Nilibrekiwa kitambo.
2: Ala, hey, zi virgin.
3: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
2: Ulikuwa tu unamudanganya.
4: We ni virgin na tunangojea the right day.
1: Nitala mwambe tu wangoje, nimalize shule nini.
4: Na kumbe kuna mtu anagonga.
3: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
2: Alikukanda poa kama unga ya mikate.
3: Tumoa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
4: Unapenda watu wana deal na jikoni jikoni.
2: Wewe unapenda kukula.
3: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo.
5: Wacha niwaambie, kuna msee akisikia nitumie thao, uso inajikunja. Si juu ya thao, juu ya transaction fees.

0: Okay, happy birthday kwa wote ambao wanasherehekea siku yao kuzaliwa. Mungu azidishie maisha marefu na afya bora. Unajua long life and good health zinaenda pamoja. Asanti sana. Nishukuru nyote ambao umejiunga nasi tulipoanza kipindi mwendo wa saa 12 ambao wamejiunga pia nasi katika mijadala tofauti ambao amecheza pia wakaweza kujishindia mukuchu pia tunasema asanteni sana. Imefika time ya kupeana mikoba kwa Masawe ambaye atakuwa kipiga bustani lake mpaka saa 8. Ambuside na leo ndio atakuwa akiingia mwendo wa saa 9. Sabram akiingia mwendo wa saa 1:00. Alibaba daktari wa mapenzi saa 3, alafu mwende Masharia naye atakuwa akifunga mida. Otherwise, on behalf of my super producer Martin Njoroge Kipto nasema thank you so much. Sandra pia ambaye ameweza kupeperusha mitandao live nasema thank you so much. Alafu na pia kijana wetu Thierry ambaye pia ameweza kufanya majambo sinasema thank you so much. Majaliwa Mwenyezi Mungu, tukutane on Monday. Have a lovely, lovely weekend. Bye bye.
1: Deadbeat ni wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
2: Kwa mbona umekata kujisikia mtoto?
3: Mtoto mgani sasa?
2: Nilikwambia mimi niko na mtoto wako, sasa yako 2 months, 2 weeks.
3: Mimi ni ndugu ya huyo Abraham huyo.
2: Hapana, ni wewe, hata sauti ni yako. Kwa mbona unakata?
1: Viba wao wanaozaa nje.
2: Nakwambia ishughulikia mtoto, mimi nikisikia narudi
3: shule. Uona niambie kitu gani wewe naye?
2: Na nimepigia kwa namba mingi mpaka nikamgeni ndio kwa idara ya watoto.
3: Ndio hata sikuelewa jimu ndio. Kwani mimi mimi kwa ni mtoto lini?
2: Ni wewe abu, sasa mbona unakata?
1: Kuwakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
3: Oh, mkosa kazi ya kunifanyia leo, umesikia? Mimi mnapendusha mdomo na mnaanza kunisumbua hapo, waache kunisumbua.
4: Sasa nani anapendusha mdomo ndugu yangu kama sio wewe jamani?
3: Zaudi inawanga ma redi jamba ama vitu gani?
4: Basi umeshajua uko sehemu gani? Sasa umejua, tuambie ukweli.
1: Tutumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live. Deadbeat kila siku saa 6 na Masawe hapa Radio Jambo.
5: Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com.
1: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu ukisomewa na Tina Masika.
6: Wasagaji sukari watakuwa na siku 7 za kuwalipa wakulima baada ya kuwasilisha miwa au watakabiliwa na adhabu, ikiwa ni pamoja na riba kwa malipo yaliyocheleweshwa, huku serikali ikizindua hatua kali za utekelezaji ili kuwalinda wakulima kutokana na unyanyasaji. Bodi ya sukari nchini inasema siku ambazo wakulima walisubiri malipo kwa muda usiojulikana baada ya kuwasilisha miwa lazima zifike mwisho, huku mikataba sasa ikitoa vikwazo vilivyo wazi dhidi ya wasagaji wanaokiuka kipindi cha kawaida cha malipo cha siku 7. Kenya inasajili karibu makanisa 60 kila mwezi, mwanasheria mkuu Dorcas Odora amesema, akisisitiza ukuaji wa haraka wa mashirika ya kidini kufuatia ongezeko la migogoro ya uongozi. Odora alisema upanuzi huo umeambatana na kutokubaliana mara kwa mara haswa wakati wa uchaguzi wa makanisa, huku pande zinazopingana zikitafuta ushauri wa kisheria huku migogoro ikiongezeka. Matamshi yake yanakuja huku migogoro kuhusu uongozi, uchaguzi, katiba na udhibiti wa taasisi ikizidi kusambaa hadi mahakamani na kusababisha changamoto za utawala kwa sekta ya kidini.
7: Out of those churches, every time they have elections, they disagree. And elections in churches are more brutal. And they still come to us to advise. And these are the same people you meet in offices. Even among the Muslims now, they are fighting about offices and money.
6: Naibu kamishna wa kaunti ya Murang'a Mashariki, Charles Moreithi, amewaonya machifu na viongozi wa jamii dhidi ya kutatua kesi za unajisi wa watoto na ulawiti nje ya mahakama. Moreithi anasema makosa yote ya kingono dhidi ya watoto wa lazima iripotiwe kwa vyombo vya usalama na kushtakiwa kupitia mfumo wa haki. Alionya machifu wanaopatikana wakificha au kuingilia kesi hizo wanaweza kukabiliwa na hatua za kinidhamu. Na mwanamume mwenye umri wa miaka 21 alizama maji alipokuwa akiogelea katika bahari ya Hindi katika ufuo wa 3-5 huko Diani, kaunti ya Kwale. Marehemu aliyetambuliwa kama Lawrence Bahati inasemekana alikuwa akiogelea alipozama maji. Maafisa wa polisi walitembelea eneo la tukio na kuupata mwili wa mwathiriwa Jumatano jioni. Kulingana na walioshuhudia, juhudi za kumuokoa Bahati hazikufanikiwa kwa sababu ya upepo mkali wakati wa tukio hilo. Michezoni, ujumbe wa CAF wa wanachama 12 ulianza ukaguzi wa utayari wa Kenya kwa mashindano yajayo ya AFCON yaliyopangwa kuanza Juni tarehe 19 mwaka 2027. Timu hiyo ilitathmini utayari wa Kenya katika maeneo muhimu ikiwa ni pamoja na viwanja, hoteli, viwanja vya ndege, vituo vya matibabu, utangazaji na shughuli za vyombo vya habari. Ujumbe huo ukiongozwa na meneja mkuu Ismail Wali unaelekea Eldoret kukagua uwanja wa Kipchoge Keino kama ukumbi mbadala wa mashindano kabla ya wenyeji wenza Uganda na Tanzania. Jua linashuhudiwa katika miji ya Machakos, Kibwezi na Kitui. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
1: Time to hii sasa, tani ya wa Kenya, burdani katika bustani la Masawe, hapa Radio Jambo.
8: Kwa sababu ndoa zako nyingi zimeshindikana, undui sei uko kwa space ambayo unajua niko comfortable. Yeah.

Samoa. I tell you, inachezia radio inachezia radio jambo. Karibu sana kwenye kipindi. We, ati mlisema bagni ya nini? Ndio hii? Ama sio hii?

lakini mziki za Kenya we zingine hata uwezi sikiza na wazazi, lakini saa hizi wanasema ati bag ni ya ngoa. Mimi nimechoka na wa Kenya. Awe producer kuja hapa, hiki tu nakataka kucheza. Karibu sana kwenye kipindi na friends kwa pamoja, nasema asante sana. Niliambiwa nikiingiaga na salimia gatu wale watu tu wa kawaida. Leteni list yenu ya tuko naye nani kwenye kipindi. Of course anaitwa Mary wa Credo Akwam na kuona Hemso Mulabi, tuko pamoja, anaitwa Kitui's Finest. Yeah, naandika ngatu English. Carol, of course, from the UK. Tuko pamoja. Good morning, Masawe. Pamoja tena kwa sana. Mpaka sana ni mchana. Dominic Marube, kutoka Nairobi South. Bill, nasema ku tuned in. Na kusikia, nasema santi sana. Gregory Wambua, pora siya pora. Minslet, mama mpenda mila na desturi. Anaitwa Emily Orome. Na kukumbuka, Senje, we miss you. Velma, alo. Ni Friday, Velma. Tina tuned in from Umoja. Mama Ricky wa Cactus unasema tuko pamoja hadi tamati, nasema asante sana kwa kutegea Radio Jambo, tuko pamoja. Karibu sana kwenye kipindi. Oh yes, mimi na wewe mpaka saa ngapi? Wanasema mpaka saa 8 mchana. Oh yes. Today's Friday. Weekend ndio hiyo imekwisha. I tell you, tarehe 28. Yaani kesho tu hivi tuko September, mwezi wa 9, mwaka unaisha. Ehe, una maswali yako tu unajiuliza wewe. Mimi sasa mwaka umeisha, nimejifanyia nini? Nini I can really account for my life? You understand? Ehe, jana tulikuwa na mada. Swali ilikuwa ni what makes you happy? Kitu gani kinakupatia furaha kwa maisha yako? Mimi niliwaambia bora nina afya, niko salama. Ehe, anaitwa nani? Diamond Platinums. Ehe. Twende kazi moja kwa moja. JJ. Anmawafe. Enjoy.

0: ongea usikike.
1: Hello? Hello?
2: Evans. Hello?
1: Yes.
2: Mambo vipi Evans?
1: Poa sana.
2: Eh, tuambie story yako ni gani?
1: Eh, Masawe.
2: Yay.
1: Mimi nimekuwa kwa uhusiano ilikuwa 2016.
2: Mhm.
1: 2017.
2: Mhm.
1: Nimekuwa na mwanadada, mimi nilikuwa Busia ya kwa Nairobi.
2: Mhm.
1: So tukapatana, tukakuwa na relationship.
2: Mhm.
1: Baadaye tukakosana kidogo, unajua sasa ile two boys, boy girl relationship.
2: Mhm.
1: Tukakuja tukakuwa ma friends, nikamtumia fare, akakuja Busia tukajiwana. Kwao akaniambia ni mumia, tulikuwa tuone.
2: Mhm.
1: But baadaye nilipokaa pamoja na yeye.
2: Yes.
1: Alikuja Busia tukakaa for 1 week. Akarudi Nairobi. Akakuja tena after 3 months akarudi tena Busia akakuniona tena tukakaa for 1 month. Kwa ile harakati sasa tukakuwa baadaye akatoka tena. Nilipotoka tena nikamwambia, "Eh, my dear, sikuja nionione." Kaniambia ndakuja tu. Ndakuja tu. Sasa mimi nikakasirika nikamwambia, "Sasa kama uliamua hivyo wende, enda kabisa, hata tusiwahi ni usiwahi nikujia tena ama tusiwahi ongea tena."
2: Yaani hii mmekosana baada ya kujuana wiki moja?
1: Okay, si nilikwambia afu si hata wiki moja.
2: Eh.
1: Nilikaa na yeye wiki moja.
2: Ehe.
1: After kujuana ilimaliza 1 month, akakuja tukakaa wiki moja Busia. Alitoka okay. Nairobi. Akaniambia kwao ni Mumias huko.
2: Ehe.
1: Yeah. So tukakaa hiyo 1 week na akarudi Nairobi. Alipotoka Nairobi tena akarudi.
2: Okay.
1: After 2 months sasa.
2: Mhm.
1: Tukakaa na yeye tena for 1 full month Busia.
2: Okay.
1: Masao ujue tukapanda kwenda nyumbani kwetu ndio tujuane zaidi hapo.
2: Okay. Kupanda kunde so, ni ishara kwamba mtakuwa pamoja.
1: Yeah, tulikuwa tumeamua hivyo kwa sababu mimi pia nilikuwa na ile harakati ya kutaka kuoa.
2: Okay.
1: Yeah, nikaona nimepata mrembo ndaoa.
2: Okay.
1: Yeah, kujua kumbe msana kwa ready kuoa.
2: Mhm.
1: Kwa ile harakati tulikuwa tunafanya mapenzi bila kinga.
2: Eh?
1: Yeah, so akakuja akaniambia, "Evans, niko na mimba yako." Nikamwambia labda nikamwambia sasa umekuwa na mimba yangu na umekaa nje after 3 months sasa hiyo after kutokana kwangu. Nikamwambia sasa kama 3 months umetoka umekaa nje, mimi ndajuaje mimba ni yangu?
2: Ehe.
1: Sasa ile atakaja sasa akaninyamazia akasema sasa wacha nikizaa mtoto mwenyewe ndalea.
2: Ehe.
1: Sasa tumekaa sasa 2018.
2: Mm-hmm.
1: December akanipigia simu akaniambia niko na mtoto wako. Ngoja chukua mtoto wako. Kamwambia niletee mtoto wangu, akaniambia hiyo utawahi muona.
2: We?
1: So nika
2: kwa ile hasira kwamba ulikataa kama ni mjamzito.
1: Si ukataa.
2: Si ulisema kwamba si yako?
1: Mimi si nikataa mimba si yangu. Mimi nilimwambia umekaa hivyo for long. Nilikuwa na mtest machawe. Si ati kitu naitikia tu wanaingia tu kwa iko kitu. Mwona, kwa hiyo mrembo pia alikasirisha ile time nilikuwa namtaka. Mwona?
2: Okay.
1: Kumbe alikuwa anataka mapenzi, mimi nilikuwa anataka mwanamke. Poa.
2: Anaitwa nani?
1: Doreen.
2: Unasema mtoto alizaliwa 2018, kumaanisha na miaka mingapi sasa hizi? 3.
1: Yeah.
2: Mtoto gani, wa kiume wa kike?
1: Wa kiume.
2: Hujawahi muona ever?
1: Sijawahi muona.
2: Anaitwa nani?
1: Nani?
2: Mtoto.
1: Mtoto anaitwa Darwin.
2: Douglas.
1: Dalvin.
2: Dalvin.
1: Aliniambia anaitwa hivyo. Hata sijui jina nani alimpea.
2: Aya, subiri. Na mama anaitwa nani, mama mtoto wako?
1: Doreen.
2: Doreen. Aya, subiri tumpigie, eh?
1: Aya.
2: Kabisa na furahi kwamba tuko pamoja, Alan Ojuang, constable police. Tunakusalimu tena kwa sana. Nasema asante sana. Kipindi hiki tunasema tunakunywa kitu kimoja, Choco Primo drinking chocolate. Inapatia nini mtoto wako? Inapatia mtoto wako nguvu na kusaidia uwezo wa akili, linalofanya kinywaji hiki kuwa bora kwa akili zinazokuwa. Inakuja na gramu mbili, 100 na 200. Yes, zawadi tele za kusisimua. Oh yes, wanaweza kupata Rubik's Cube, zawadi ya kuvutia ya kazi za mikono. Kitu kingine cha kushangaza ni kwamba inafungua kinywa kiwe kitamu, inafurahisha na chenye mambo mengi ya kushangaza. Okota zote, Choco Primal, energy for growing minds, fun surprises for every child. Okay, right now pia unapata nafasi kubwa zaidi ya kuweza kubonyeza *406# kwa simu yako upate hela moja kwa moja. Nasema asante sana Harriet, na kuona kwenye kipindi, congratulations, karibu sana kwenye kipindi. Chris, I see you as well, congratulations, tuko pamoja. Leonard, na kuona, asante sana. Rai, na kuona as well. Yes, na ni rahisi simu yako kupitia line yako. Yes, Safaricom, bonyeza *406#. Oho, mimi by the way, Kokimuli, niongeleshe vizuri, niko na kathare. Enye ujua babangu, marehemu babangu alikuwa anasema mtoto anayezaliwa Alhamisi siku zote ana bahati. Sasa mimi ndio huyo. Muniongeleshe vizuri niwapatie jina langu la Kiislamu. Railioje, na ni Friday, na ni wiwi. Wanasema tunamaliza weekend. Oh. Nasikia fiti, nasikia fiti. Anyway, bonyeza *406# line ya Safaricom, bahati ni ya kwako, sanduku ni sita unazochagua. Ukipata, ukijaribu, box ya kwanza inakataa, unajaribu ya pili. I've always told you, use money to get money. But right now, iwapo una mtoto amemaliza mtihani wa KCSE, unafikiria kufuata taaluma ya afya, chuo cha Nairobi Women's Hospital College kwa sasa ina admit wanafunzi. Chuo hiki kinatoa courses zilizoidhinishwa za certificate na diploma katika fani gani? Nursing, medical laboratory, community health na nyanja nyingine za huduma za afya. Nambari ya simu unayotumia ni 0709 000 710, ama pia ukatembele tovuti kwenye www.nwhcollege.ac.ke kwa maelezo kamili. 0709 000 710, ama www.nwhcollege.ac.ke kwa maelezo kamili. What are we saying? Advancing knowledge in healthcare, I tell you. We, kuna mtu amesema niweke, ngoja. Harmonize.

0: kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
1: Mimi nilikuwa nimekaa na bibi yangu tu vizuri. Mama akaingilia maneno akaamua kunichukua bibi akapeana kwa mtu mwingine.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
2: Na akawa na mimba akakimbilia kwa dada yake. Huyo kijana akamchukua kuwa bibi yake. Na huyo akawaacha mwenye alikuwa bibi yake mwenye alizaa naye watoto wawili, huyo msichana wangu first born. Kioni kama msamaha kitakuweko maji aombe msamaha baba yake.
0: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
2: Nataka waachilie huyo mtoto Jane arudi nyumbani kwa babake, kwa sababu hata akikaa naye maisha yake ya huyo mtoto haitakuwa mazuri.
1: Mimi nakuombaga msamaha kila siku, lakini utake
2: ukitaka msamaha kuweko waachilie Jane. Lakini kama ungali unakaa na Jane, mimi kama mzazi nikilia hii machozi yenye nalia haitaenda bure, wewe maisha yako hutakuwa vizuri.
0: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo.
3: Sasa isikize tena na tena on Songaplay app, App Store ama mtandaoni songaplay.com.
4: Kuna siku maumivu huja bila warning. Maumivu makali ya kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma wakati wa mwezi yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti.
5: Babe, kabla ulipie hiyo lunch, bado una waste time ukitoa pesa from bank hadi kwingine ndio ulipe kwa till. Ai, hiyo sio common sense.
6: Avoid transaction fees by paying bills directly kwa KCB Till on the KCB app or by dialing *522#. KCB Bank, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.
7: Mirembe Bungoma, mirembe muno, mirembe sana.
0: Bungoma mkureli. Sasa, ni tunawatembelea next. Radio Jambo, Radio Africa Roadshow, mwezi wa September. Na tunakuja sote.
8: Tunakuja tunataka sherehe sana.
9: Burdan, bin burdan.
10: Tumewasikia Radio Jambo na of course Masawe Japani niko. Tupate burudani, tufurahikiane pamoja.
11: Tunakuwa mkukuo, kutane na sisi live. Tuenjoy muziki poa.
12: Yes, Rasta.
11: Yes, sir.
13: Asante kwa kungoma mambo vipi. Ni saa Bramwell Mololo. Tunakuja.
0: Sambaza mwile kwa familia, kwa marafiki, kwa watu wote. Waambie kuwa Radio Jambo na Radio Africa Roadshow tunakuja Bungoma mwezi wa September.
14: Iye rekemera sana, andi rekemera koro, itapamba sana.
0: Bungoma, kaeni ready kwa sherehe.
15: Hii ni Radio Jambo na Fright tuko pamoja, na sema asante sana iwapo ndo nasha radio kipindi hiki ikiwa imetimu sasa saa 6:35. Oh yes, right now tunasema Pwani Brands wanakupatia 5 out of 5. Kuna nini? Kuna Sawa, kuna Ushindi, kuna AfriSense, kuna Ditrex, kuna Onja. Oh, what are you getting? You're getting unbeatable deals. Tunasema nini? It's Pwani back to school, score 5 out of 5, I tell you. Alafu saizi ni nini? Ngojeni, donjo maber, donjo. Ikibamba sana wapi? Select

0: Pesalengo.
1: Jifunze mbinu mpya ya kilimo na mbegu za kisasa. Karibu Kenya Seed Company at 70 Annual Research Field Day Ijumaa tarehe 28 Agosti Elgon Down Farm and Base. Kutakuwa mafunzo ya kilimo bora kutoka kwa washikadau wa kilimo. Pata nafasi kuonyesha bidhaa zako kwa maelfu ya wakulima. Piga simu 0722205144. Kenya Seed Company at 70 Annual Research Field Day. Climate Smart Seeds for Sustainable Farming.
2: Mamlaka ya Kitaifa ya Usimamizi wa Mazingira NEMA wanaalika maoni dhidi ya ujenzi wa jumba la orofa 30 za majumba ya kuishi na ya biashara litakalojengwa na Lemrens Company Limited kwa ploti Nairobi/Block 19/478 na Nairobi/Block 19/479 Ngong Road, Kilimani, Nairobi City County. Ripoti ya EIA inapatikana kwa ofisi ya NEMA na kwa mtandao nema.go.ke na irudisha kabla ya siku 30, nukuu nambari nema/envis/sr/00

0: mboga imeisha. Eh, naona ni kama ni ngumu.
1: Mama yao kwa Burdan Kenya.
0: Nianze kulea watoto mlea mwanaume. Am I mad?
2: Hiyo chungu isenje pona.
1: Radio Jambo. Uko lonely?
3: Yeah.
1: Unatafuta sweetheart?
4: Mimi seremala lakini walai nipare nita kutengeneza.
1: Ama bini?
0: Kuka jaribu.
4: Mimi najiamini. Wajua kuniambia ni kuja njaribu. Mimi najiamini nitaweza.
1: Utakuconnect.
3: Sana mimi kuna mtoto.
4: Sijali. Hiyo nitasaidia.
1: Nyakuwa mpenzi. Kila saa ni usiku. Kwenye love zone. Wow. Na Alibaba. Nyakuwa mpenzi. Hapa Radio Jambo.
5: Why is the Star Kenya's biggest newspaper? Because the Star circulates 100,000 copies. And why is the Star Kenya's boldest newspaper? Because the Star brings you stories no one dare touch. That is, 100,000 copies of Kenya's biggest and boldest newspaper. 100,000 copies in circulation. 100,000 copies of the Star, right there where you are. 100,000 copies of the Star, right there where you are. Grab a copy of the new, boldly reimagined and revamped Star newspaper. Because smart people read the Star.
1: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
6: Rais William Ruto amezindua sare mpya kwa maafisa wa kawaida wa huduma za polisi humu nchini wakati wa hafla ya kupiga gwaridi na kuwazindua zaidi ya waajiriwa wapya 6,000 katika chuo cha polisi cha Kiganjo, kaunti Nyeri. Kundi hilo linalohitimu litakuwa la kwanza kuvaa sare hizo ambazo zitaanza kutumika kote nchini kuanzia wiki ijayo. Akizungumza katika hafla hiyo, Rais William Ruto pia amesema kuwa polisi wa utawala AP na kikosi cha huduma za jumla GSU vitaendelea kutumia sare zao za sasa za operesheni.
7: We appreciate that a uniform does not necessarily create professionalism, discipline and conduct, but the government has listened because the identity, comfort, morale and dignity of our officers matter.
6: Maduka na biashara kadhaa katika CBD hapa Nairobi zilibaki zimefungwa hii leo kwa wafanyabiashara wakijiunga na mgomo wa kitaifa kupinga marekebisho ya viwango vya thamani ya bidhaa zinazoagizwa kutoka nje vilivyowekwa na mamlaka ya ukusanyaji wa ushuru KRA. Kiwango hicho kipya kinaongeza thamani ya chini ya kontena la futi 40 lenye mzigo wa jumla uliounganishwa kutoka shilingi milioni 2.5 hadi shilingi milioni 3.2. Mvutano uliongezeka baada ya polisi kutumia vitoa machozi kuwatawanya wafanyabiashara wadogo waliokuwa kiandamana kupinga ongezeko hilo.
8: Tutakuwa tumefunga hadi wakati tutaweza kuelewana na the government wapunguze the custom duty.
9: Unapata kama mzigo venye naingia sasa inaingia na tax mingi sana kabisa. Kabla uzio mzigo unaumia. Customers pia watu waoni wakikuja wanalalamika.
6: Nchi za Afrika Mashariki zimehimizwa kuimarisha ushirikiano wa vitendo katika sekta ya elimu huku ujifunzaji wa msingi ukitambuliwa kuwa kipaumbele muhimu kwa eneo hili. Wajumbe katika mkutano wa elimu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wanaofikia tamati hii leo wamesema nchi wanachama zinapaswa kubadilishana utaalamu, rasilimali za kidijitali na mifumo bora ya ufundishaji badala ya kusubiri mikutano ijayo.
10: We need to fast track the East African qualifications framework.
11: We are not short of commitment, but we definitely have to turn the commitment that we have had into measurable result. We
12: should have a practical regional relationship.
6: Naibu Rais Kithure Kindiki amewataka wakazi wa Embu kukataa hila za kisiasa na ahadi zisizo na msingi zinazolenga kuwatenganisha na serikali ya kitaifa. Akizungumza na viongozi wa mashinani katika eneo la Manyata, kaunti ya Embu, Kindiki ameonya wakazi dhidi ya upinzani wa kisiasa wanaoeneza kauli za kisiasa bila kuwa na ajenda ya kweli ya maendeleo. Amesema serikali bado imejitolea kutekeleza mipango yake ya kiuchumi iliyoahidi kabla ya uchaguzi, akiwataka wakazi kuwahukumu viongozi kwa kuzingatia utendaji wao na maendeleo yanayoonekana katika eneo hilo.
13: Iko barabara inaitwa Gikuyare inaenda mpaka Ishara, tujenge tusijenge? Hiyo barabara lazima tujenge tukamilishe, ama mnataka tuachane na hiyo maneno ati tufuatane na Kalonzo? Mtu hajajenga barabara hata kwake nyumbani.
6: Serikali ya kaunti ya Nairobi na chama cha kitaifa cha biashara na viwanda humu nchini wameshirikiana kupunguza urasimu, kupunguza gharama za biashara na kupanua fursa kwa makampuni. Mpango wa Jenga Biz, Jenga Nairobi utawasaidia wafanyabiashara wadogo wadogo na wakati mafundi na wazalishaji kupitia leseni rahisi, uboreshaji upatikanaji wa soko na ufadhili. Ushirikiano huo pia unajumuisha tovuti ya maonyesho biashara ya kidijitali na mkataba wa maelewano ili kufuatilia mageuzi yanayolenga kuboresha urahisi wa kufanya biashara.
3: We are planning, together with KNTCI as a county government, a business breakfast forum, which is themed Janga Biz, Janga Nairobi, partnering for a thriving Nairobi economy. It is designed as an action-oriented public-private dialogue. As you can see, we have the Nairobi chapter of KNTCI.
6: Michezoni ni kwamba klabu za ligi kuu ya Kenya zimemwandikia waziri wa michezo Salim Mvurya wakitaka mkutano licha ya kesi inayoendelea mahakamani ambayo imecheleshwa kuanza kwa msimu wa KPL mwaka 2026-2027. Katika barua iliyoandikiwa waziri huyo, vilabu kupitia uongozi wa ligi kuu ya FKF na wenyeviti wa vilabu wameomba mkutano na Mvurya ili kujadili njia ya kusonga mbele. Vita vya kushusha daraja na kupanda daraja kati ya Kariobangi Sharks na Mombasa United vinatishia mrundikano wa mechi huko AFCON mwaka 2027 pia ikiwa njiani. Na Gor Mahia imeimarishwa na kurejea kwa mshambuliaji Patrick Esombe kutokana na jeraha la kifundo cha mguu alilopata nchini Rwanda wakati wa kombe la CECAFA mapema mwezi huu. Mkameruni huyo sasa anapigania uteuzi katika kikosi. Wakati huo nahodha wa Kogalo Sylvester Wino pia anatarajiwa kurudi mwezi ujao kutokana na jeraha la mguu. Vipindi vya ngakavu msikilizaji vinashuhudiwa Lamu, Watamu na Kwale. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediama.

0: Usi kike.
1: Doreen.
2: Yeah.
1: Mambo.
2: Poa.
1: Niko na jamaa fulani hapa nalia, anasema jamani umeenda na mtoto wake, jamaa huyo na mtoto miaka mitatu. Sasa inakuwaje dadangu?
2: Mgani huyo?
1: Ni yupi uko na mtoto wake?
2: Sasa yes, mimi nilimwambia aje, nilimwambia nitamletea, hataki kusikia saa hizi, mimi sina time.
1: Okay.
2: Mhm.
1: Anaitwa nani baba mtoto wako?
2: Evans.
1: Evans.
2: Mhm.
1: Yuko na, niko naye hapa kwa simu. Shika uongee naye. Evans, ongea na mama mtoto wako.
2: Nimeongea na yeye, hataki kunisikia.
1: Hebu ongea na yeye, Evans.
3: Yes.
1: Kuja.
3: Hello?
2: Mhm.
3: Doreen.
2: Yeah.
3: Sure. Mbona mimi nakwambia uniletee mtoto hata kabla kafi hajafunga anaambia nakuja. Mtoto na simu nakuja mtoto kwa
2: sababu. Nilikwambia sitakupata off me.
3: Na kwa nauliza wewe ni kuuliza na mtoto wako wapi, namwambia sijui nini shwali. Hata kafi alikuwa hajafunga Nairobi, nakwambia uniletee mtoto, nasema sijui nini shwali mpaka wakafunga Nairobi. Kwa hiyo unaniambia ile wakati ndapata hofu, unasema tu hivyo.
2: Nilikwambia nikipata nitakuja. Sikupata time bado, mpaka sasa hivi tumekewa kafi, nitafanya aje?
3: Sasa wewe ni ahidi
2: tu kafi. Unataka kunielewa? Si unipeleke polepole nitakufanyia venye unataka.
3: Sio mimi nakupeleka haraka. Umeona? Hata kafi hayuko. Ndio hata kafi hayuko, lakini sasa uko unaniambia kama utaletea mtoto hata kabla kafi. Kafi ndio sasa umefunga na Nairobi. Hata utafungua lini? Na ni hivyo tu ndio ulikuwa unaniambia.
2: Sawa, wewe tulia, siku atafungua nitakuletea, utamwona, hakuna shida.
3: Haya ni poa.
1: Eh, mami uko mkali. Doreen, umesema baba tulia.
2: Atulia, hataki kusikia, hataki kunielewa.
3: Sasa mimi nitafanya aje? Anasema tu hivyo lakini hataki.
1: Lakini Doreen, mbona unamnyima nafasi ya kuweza kuona? Anasema hajawahi muona mtoto kabisa miaka mitatu sasa.
2: Hajawahi kumuona juu, the first time nilimwambia akaniruka, akaninyamazia na hivyo. Sasa ni juzi nimeamua kumwambia. Juu sasa aliruka mara ya kwanza, ningefanya aje? Sikutaka kubembelezana na watu mimi.
1: Na kuelewa.
2: Eh.
1: Okay, Evans.
3: Yes.
1: Kando na kutaka kwenda kuletewa mtoto, wewe mbona usifunge pia safari? Manake wewe ndio ulikosa safari ya kwanza. Mbona usifunge safari na kwenda mahali Doreen huko?
2: Nilimwambia.
3: Mimi sikatai kufunga safari kwenda mahali yako. Mbona Doreen? Mimi sikatai kuja Nairobi. Mahali hata sio nilikuuliza Nairobi naishi kwa nani. Panaambia sijui kwa sister yake, sijui uko na nyumba. Hata mimi ndaendaje kwa nini, kwa place hata wewe unaishi, uishi labda kwako, unaishi labda kwa mtu mwingine kwa nyumba.
2: Uliwahi niambia ukakuja nikakosa kuambia kuja mahali fulani.
3: Si nilikuuliza Nairobi naishi na nani? Ukaniambia sijui Nairobi naishi, sijui kwa nyumba ya sister yako. Sasa mimi ningefanya nini? Nikuja kwa nyumba ya sister?
2: Na uliniambia ukuje ukakosa mahali pa kuingia.
3: Okay, wewe fanya hivi. Mimi nilikwambia hizo sway, leta mtoto, mimi ndo mtoto wangu.
1: Hapana, Evans hakuendagi hivyo. Evans, haiendagi hivyo by the way. Wewe ndio ulimkosea safari ya kwanza, uliruka miaka mitatu leo unataka mtoto. Ndio
3: masawe, kulikuwa na reason why. Mimi nilikwambia alipotea pia for that. Najua mimi nilikuwa nataka kwa
2: wewe mimi. Nilikwambia first time.
1: Evans, hatuwezi kuongeza.
2: Na hivyo ndo alinyamaza. Hata kama singe mtafuta angejua alikuwa na yeye.
1: Evans.
3: Yes.
1: Nyenyekea. Ukikosa wisdom, yani ukiwa na hekima unasema tu kwamba pole. Sasa tusonge mbele. Kama leo baada ya hii simu ongeeni, anza kuzungumza na mtoto polepole, baba mimi ndio babako nini, okay? Kidogo tuma kitu, cheza kama wewe. Kidogo kukifunguliwa, funga safari njoo Nairobi. Sio lazima upatiwe mahali pa kulala, unapatiwa mahali pa kulala aje na ni mwanamme. Book a place, sleep. The next day go see your son. Sawa.
3: Aya, ni sawa, lakini unajua masawa yanaongea tu hapa menyekea. Pia kutoka hapa tunaanza kuniongeleza tu rudi.
1: Doreen.
2: Yeah.
1: Na kuomba tafadhali. Sir, kwa kweli mimi nimefanya kipindi kwa muda mrefu, ngumu sana kupata mwanamume analilia mtoto wake. So na kuomba tafadhali mpatie nafasi tu. Watu ukosa, amejielewa, amejitambua, mpatie nafasi.
2: Sawa, hakuna shida. Siwezi mnyima, akitaka kumuona ni sawa, lakini kumchukua hapana.
1: But of course, haezi chukua mtoto. We, nakwambia, hiyo ndio kazi inaendelega hapa Radio Jambo. Na fry kwamba tuko pamoja na nasema katika kipindi hiki cha Lala Salama, tunasema it's back to school week. Koro nasemaje? Nasema tulia. Usipigie mtu simu mwambie alo. Wacha kujitangaza. Koro nasema tu, imagine hivi. Kwa siri, hakuna mtu mmoja atakuja kujua kwamba umeweza kukopa hela popote pale, unachukua hela yako, kama ni back to school, kama ni mambo yako ya biashara, unataka kupiga hatua kwa biashara yako. Koro ninasema tulia, tutakusaidia, tuko na wewe, usijali. Kwa chini ya dakika 5 ukijisajili wapi, kupitia Google Play Store ama App Store, tunasema hello, it's easy to learn. Oh yes, kabisa. Na imagine ni free. Safi. In the next few, nitakuwa na kupatia fursa kubwa zaidi ya kuweza kujipatia shilingi 3000 kwa hisani ya Coral. Nataka tu nijue jinsi ambavyo ama sasa hivi leo nikakupatia senti kwa hisani ya Coral itaweza kukufaidi vipi. Moja kwa moja, nambari yangu ya WhatsApp ni 0700 746 975. Unapoomba shilingi 2000 ni 2000. Hakuna ati hapa michezo, hapa pauko, pakawa, ekaya za bunuasi, amna. Unachokopa, unachokopa. No service fees, kabisa. Alafu, inakuchukua siku 30 ya kuweza kurudisha mkopo huu, kabisa, mnelewa. Unakubaliwa kupata fursa kubwa zaidi kupitia Coral bila wasiwasi. Wewe unachohitajika kufanya ni kujisajili tu. Ehe, download app, jisajili, tulia, angalia, ehe, naweza pata pesa ngapi? Kuanzia shilingi 500 hadi 200,000? 200,000. Oh yes. Hii ni Radio Jambo na Fright kwa pamoja. Anaitwa Malice Omondi, anasemaje?
0: Buongiorno amici di Bustani la Massawe, benvenuti, karibuni sana. La squadra è una. Team ni moja, Arsenale!

0: kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
1: Mimi nilikuwa nimekaa na bibi yangu tu vizuri. Mama akaingilia maneno akaamua kunichukua bibi akapeana kwa mtu mwingine.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
2: Na akawa na mimba akakimbilia kwa dada yake. Huyo kijana akamchukua kuwa bibi yake. Na huyo akawaacha mwenye alikuwa bibi yake mwenye alizaa naye watoto wawili, huyo msichana wangu first born. Sioni kama msamaha kitakuweko, maybe aombe msamaha baba yake.
0: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
2: Nataka wachilie huyo mtoto Jane arudi nyumbani kwa baba yake, kwa sababu hata akikaa naye maisha ya huyo mtoto haitakuwa mazuri.
1: Mimi nakuombaga msamaha kila siku, lakini utake
2: ukitaka msamaha ikuweko, wachilia Jane. Lakini kama ungali unakaa na Jane, mimi kama mzazi nikilia hii machozi yenye nalia haitaenda bure, wewe maisha yako hutakuwa vizuri.
0: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com. Nairobi, huko freshi, huko na plus one ama tukupe form. Radio Jambo na Fresh Gum tuna land mtaani kwenu. Jumamosi hii tarehe 29 Agosti tutakuwa Kangemi, Uthiru, Kawangware, Satellite na Dagoretti Kona. Come to experience the new Fresh Gum 2 plus 1 at just 5 bob na Fresh Gum 4 plus 1 at 10 bob. Presenters wako wa Radio Jambo watakuwa area, burudani itakuwa freshi na zawadi zitakuwa mob. Form ni new Fresh Gum ukiletewa na Radio Jambo. Ukipenda Jambo, basi ni yako. Kutoka Radio Jambo, sasa kuna sauti nyingine ya kukupa nguvu, matumaini.

0: kauli zinazoshika Kenya ni hapa Bustani la Masawe.
1: Nimeolewa ndoa ya kwanza, nimeolewa ndoa ya pili. Wee, tulie. Wanaume wanabadilisha hata watu.
2: Lini? Tulikuwa tunaangalia hapo tukabadilisha maisha. Wewe unaenda sana.
3: Hapo tu sawa, by the way.
0: Radio Jambo.

0: kusikia hii?
1: Akaitwa kijua mi bado siko virgin. Nilibrekiwa kitambo.
2: Ala, zi virgin.
0: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
2: Ulikuwa tu unamudanganya.
3: We ni virgin na tunangojea the right day.
1: Nitala mwambe tuwa ngoje, nimalize shule nini.
3: Na kumbe kuna mtu anagonga.
0: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustajabisha na za kuogofya.
2: Alikukanda poa kama unga ya mikate.
0: Tumoa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
3: Unapenda watu wana deal na jikoni jikoni.
2: Unapenda kukula.
0: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo. Unataka pesa saa hii? Cheza kama wewe. Hii maisha isikushinde. Pesa unayo mfukoni mkononi 24/7. Unahitaji pesa anytime, anywhere au saa hii. Download Koro Loan app leo kwenye Google Play Store au App Store. Register na ufaidike kutoka kwa loan app ya kisasa. Koro, say hello to easy lending. Sauti zinazoshika Kenya ni hapa Bustani la Masawe.
4: Uliachwa baada ya kupoteza kazi na mtu kweli?
5: Akaenda kuona watu na mwanjo.
0: Bustani la Masawe.
4: Bora unamtoa mume wako chumbani nije.
6: Sasa afadhali wapi kama bwana?

0: kocha wa Kenya.
1: ID yangu nilitoa jina ya baba yangu.
2: Kai, kwani alikuwaje mzee?
1: Nilipigwa na babangu mpaka nikavunjwa mbavu.
2: Oh dear. Mtoto alale baba pendwe.
1: Baba atendo kama mtu ameshalala hata kama ukitaki kungoja wewe lala ukapendwe huko.
0: Kocha wa Kenya, Radio Jambo.

0: mama kwa ilikunia kondom sikuwa na umri gani?
1: 16.
0: Tayari ulikuwa ushaanza kuwa sexually active?
1: Yes.
2: Kicheko.
3: Penzi ni kama siasa, ukiweka kwa roho itakuua.
2: Na vibe kali za Wakenya. Bustani la Masawe katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo. Uko lonely?
1: Yeah.
2: Unatafuta sweetheart?
4: Mimi mseremala lakini wallahi nipate nitakutengeneza.
1: Tutajaribu.
4: Mimi najiamini, waje kuniambia nikuje jaribu mimi najiamini nitaweza.
2: Tutakuconnect.
1: Sana mimi niko na mtoto.
4: Sijali, hiyo nitasaidia.
2: Ya kuwa mpenzi kila saa ni usiku kwenye Love Zone.
1: Wow.
2: Na baba. Nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo.
5: These top jobs are waiting for you on myjobsinkenya.com.
6: Qatar Charity Kenya is seeking 2 primary school teachers. Professional teacher education PTE or diploma or degree in primary education, a valid teacher service commission registration, 3 years experience in Kiswahili, English, creative arts or English, Kiswahili, IRE is required. Visit myjobsinkenya.com to apply.
7: Our client is seeking a finance and compliance manager who combines the precision of a senior financial professional with the commercial judgment and operational discipline required to support a dynamic entertainment and events business. Bachelor's degree in accounting, finance, commerce, or related discipline, CPA. K, designation issued through CASNEB or equivalent of ACCA certification in good standing and 10 years experience including at least 5 years in a senior finance, financial management or financial leadership role required. Visit myjobsinkenya.com to apply.
5: Get your dream job today. Log on to myjobsinkenya.com. Kenya's most effective jobs website. My Jobs in Kenya is a free service and does not charge applicants for registration, applications or interviews.
2: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
8: Rais William Ruto ameagiza vyombo vya usalama kuchukua hatua kali na zisizo na upendeleo dhidi ya mtu yeyote anayefadhili, kuandaa au kutekeleza vurugu za kisiasa kabla uchaguzi mkuu mwaka 2027. Akizungumza wakati akiongoza gwaride la kupitisha waajiri wa polisi kwa Kiganjo, kaunti ya Nyeri, ameonya kwamba ingawa maandamano ya amani lazima yalindwe, mwenendo wa uhalifu kama vile uchomaji moto, uporaji na vitishio utakabiliwa na matokeo ya kisheria yasiyo na mashaka.
9: The responsibility of the police is to distinguish peaceful democratic participation and criminal conduct. We must secure the election without compromising democracy we are securing. Political competition must be a contest of ideas.
8: Mwenyekiti wa ODM na gavana wa Homa Bay Gladys Wanga anasema chama hicho hakijali na uasi mdogo unaoshuhudiwa kabla ya uchaguzi mkuu mwaka 2027. Akizungumza wakati wa mkutano huko Kilgoris, Wanga amesisitiza kwamba ODM inabaki imara na inalenga kushinda uchaguzi ujao. Amesema chama hicho lazima kifanye kazi ili kuunda serikali ijayo, akiashiria imani katika uwezo wa ODM na kuhamasisha uungwaji mkono kote nchini.
10: Tumehesabu 6 ama 7 ndio wameenda kando. Wengine wote wako ndani ya ODM. Kwa hivyo chama iko imara na imara na imara zaidi.
8: Huku Kenya ikisherehekea miaka 16 tangu kutangazwa kwa katiba ya mwaka 2010, baadhi ya watu wanaoishi na ulemavu huko Chonyi, kaunti ya Kilifi, wamelalamika kutengwa na fedha za serikali kwa watu wanaoishi na ulemavu na hivyo kuzidisha hali yao ya maisha. Wakiongozwa na Amina Mnyazi, watu wanaoishi na ulemavu wanasema licha ya kuwa na vyeti vyote vinavyohitajika ili kufuzu kwa fedha hizo, hawajapokea msaada wote kutoka kwa serikali.
11: Pesa ya walemavu hatujaiona hata siku moja. Tumejisajili, tuko na certificate zetu, lakini hatuna msaada kwa hizo certificate. Pia kuna miezi kama 3 hatupati kitu. Manager alikuwa anakuja kwa simu, sasa yeye asikuje tena.
8: Mashirika ya ndege yanasitisha au kubadilisha njia za safari kwa shughuli za kijeshi na kufungwa kwa anga katika maeneo mbalimbali ya Mashariki ya Kati, zikiathiri njia kuu za kimataifa za usafiri wa anga. Mabadiliko haya yanaathiri safari zinazounganisha Ulaya, Afrika na Asia, huku baadhi ya safari zikichukua muda mrefu zaidi kutokana na kutumia njia mbadala. Air France KLM imesema usalama wa abiria na wafanyakazi wa ndege unaendelea kuwa kipaumbele chake na safari zitasitishwa pale hali itakapoonekana kuwa si salama. Na uchumi wa Kenya ulikuwa kwa 4.6% mwaka 2025, lakini ukosefu wa ajira unabaki kuwa changamoto kubwa hasa miongoni mwa vijana. Pwani Oil inasema biashara lazima zisonge mbele zaidi ya kuishi na kupanua uwezo wao wa kuunda ajira zenye tija kwa kiwango kikubwa. Anasema kwamba ukuaji mkubwa wa sekta binafsi utakuwa muhimu katika kuhakikisha upanuzi wa uchumi unabadilika na kuwa viwango vya maisha vilivyoboreshwa kwa familia humu nchini. Michezoni ni kwamba Christian Gonzalez ameteuliwa kuwa kocha mpya wa Inter Miami akichukua nafasi ya Guillermo Hoyos. Kocha huyo wa Argentina anachukua nafasi ya kocha wa MLS licha ya mechi zao tano mfululizo bila kushinda, ikiwa ni pamoja na kupoteza mechi nne na sare moja katika mashindano yote. Gonzalez hapo awali aliwahi kuwa kocha mkuu katika vilabu vya Argentina, Rosario Central, Union Santa Fe na Platense. Inter Miami inashika nafasi ya pili katika msimamo wa mkutano wa mashariki ikiwa na pointi 39 katika mechi 21. Gonzalez alianza kazi yake ya ukocha na Rosario Central mwaka 1993 kabla ya kuhamia Ulaya miaka mitatu baadaye. Na Ukraine imewasilisha malalamishi rasmi kwa kamati ya maadili ya ushirika linaloongoza la magari FIA kufuatia uamuzi wa kuondoa marufuku kwa washindani wa Urusi katika matukio ya kimataifa. Shirikisho la magari la Ukraine limeomba uchunguzi wa haraka kuhusu mwenzake wa Urusi RAF. Marufuku ya watu binafsi kutoka Urusi na Belarus wa kushiriki katika matukio ya kimataifa ya magari imekuwa tangu Urusi ilipoanzisha uvamizi wake nchini Ukraine mwaka 2022 Februari. Vipindi vya Anga Cover vinashuhudiwa Kajiado, Kitale na Kinangop. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Letiema.

0: Radio Jambo Patanisho.
1: Mimi nakupenda kama ya majomi.
0: Na KCB Mobile Banking. Punguza pressure hii back to school.
2: Yule ambaye ningependa tupatanishe asubuhi ya leo. Naona ameandika jumbe yake anasema Jambo Gidi na Ghost. Mimi naitwa Dolphin Odea kutoka Dandora Phase 4. Mimi nina shida ya mume wangu. Akanipatia jina lake pale. Tumekuwa kwa ndoa for 2 years na tuko na mtoto mmoja msichana. Tunaishi pamoja ila hakuna amani kwa nyumba yetu. Akiingia kwa nyumba kazi yake ni kelele kelele kelele kila siku. Tafadhali Gidi na Ghost, nisaidieni kuongea na yeye. Na akanipatia namba yake pale. Dolphin.
3: Naam.
2: Habari gani?
3: Nzuri.
2: Tumepata SMS yako. Vile masaibu ambayo unapitia pale nyumbani. Na umesema tukusaidie uongee na mzee.
3: Yeah.
2: Hebu tueleze tu, kuna umefungua radio, naomba uzime radio tafadhali.
3: Kwa jirani.
2: Enda mali hakuna echo kwa sababu tunasikia echo hapo kidogo. Toka mali hakuna radio, hakuna echo. Ili tuongee vizuri.
3: Natoka.
2: Haya, hebu tuambie ni nini inaendelea kwa hii uhusiano wenu?
3: Niko hapa na mchumba. Niko na mchumba. Kwanza tulipata urafiki, yani tulipata ndoto kama bado tuko marafiki.
2: Oh, kwa hivyo hamjaoana bado?
3: Kwa sasa tushaoana.
2: Oh, kwa sasa mshaoana, ehe.
3: Sasa kupata mtoto, sasa ni shida tu, ha?
2: Baada ya kupata mtoto?
3: Baada ya kupata mtoto. Yaani niacha nyumbani kwa nyumba miezi sita. Akakuja Nairobi kufanya kazi. Sikuona usaidizi wowote kwake na mimi. Nikaamua kulea mtoto, nimelea hadi sasa. Amekaa miaka miwili. Lakini sioni usaidizi wake kwangu. Hata sasa tuko naye kwa nyumba. Lakini sioni usaidizi wote kwa mtoto. Lakini ukiangalia simu zake mara nyingi ametumia wasichana, amewatumia pesa. Hata kuna msichana mwenye sasa hivi tumekosana na yeye, kwa tunakosana kila mara kwa sababu huyo msichana alisema kwa ujauzito wake. Sasa nikamuuliza, huyo ndio mwenye unasaidia na mtoto wako kwa ndoa, huwezi saidia? Ukisema tu hilo neno ni kukosana, tunapigana hivyo hivyo.
2: Okay, kwa hivyo Dolphin, wewe unataka mrudiane, yani muendeleshe maisha yenu, mrudiane, muendelee kuongea kama kawaida, uendeleshe uhusiano wenu, ama unataka kumulika huyu jamaa? Kwa sababu sijakuelewa. Kwa sababu kama ni mambo ya kusaidia mtoto, hii labda ni kesi nyingine.
3: Ah?
2: Okay, ulikuwa unatakaje? Hebu tueleze.
3: Mimi nilikuwa nataka, sitaki kupoteza baba mtoto wangu ati niende nioleke kingine. Mimi bado napenda baba mtoto wangu. Hicho ndio kitu chenye nataka. Ili mtuweke pamoja. Tuongee tu kama wanandoa. Sasa hata tuongee, yeye bora atoke arudi, hivyo hivyo tu.
2: Na hii imefanyika kwa muda gani?
3: Sasa ni miezi mitatu.
2: Miezi mitatu. Na kuna kitu ambacho labda ulimfanyia ambaye inampelekea kubehave ila na behave?
3: Yeah, kuna chenye kwa namfanyia kibaya, hakuna.
2: Ama ameboeka tu na wewe?
3: Sasa sijui, unajua hata nasikia kwa majirani hata akipiga nao story. Anasema mimi hanipendi, yani nilijiforce tu kuoleka na kuoleka kwake. Na akawaambia msemo mwingine hapo ati kwani ukizaa na mtu lazima muoane.
2: Aya.
3: Sasa hicho ndio kitu chenye kinaniumiza roho. Hata niliuliza mamangu mzazi. Mamangu mzazi alichoka tu na ile jambo. Hata nikauliza mamake mzazi pia. Mamake akasema ati kama anaendelea na hiyo tabia mwanangu, acha lockdown iishe. Urudi nyumbani, aache kukuteza na bado uko mdogo. Hata familia yao yote ishaniambia tu hicho kitu. Ningoje tu lockdown iishe, nirudi nyumbani. Kuzia sasa anaongea na hata mbele yangu, sisi nyajenda kazi, afadhali hata mchekee kukaa watu wapenzi kwa nyumba, yeye naye ni simu ni kuchat. Wewe na hata ukijaribu kuongea na brother yako, yeye anasema tu hiyo ni boyfriend wako. Sasa hata mimi nimechoka na yeye. Mimi mwenyewe niliacha maboyfriend wangu kaa wote, niliacha tu.
2: Kwa kaa wote, kwani walikuwa ngapi jamani Dolphin? Hey. Unasema atikaa wote, walikuwa ngapi?
3: Kuna wengine walikuwa tu wa best, lakini mmoja naye alikuwa sa boyfriend, yeye pia alitaka kunioa. Lakini nilimwambia hapana, siwezi kukuolekea kwa niko na baba mtoto kwa sahi, nikamwacha. Sasa sahi niko tu hivyo.
2: Kwa hivyo hata huyu jamaa ikiwa anaendelea kutupa mbao hivi, huenda hata ukamwacha ukaenda kwa yule mwingine.
3: Hilo ndio kitu chenye sitaki. Hilo jambo ndio sitaki kabisa.
2: Ungependa kuwa na yule ambaye hauko na mtoto naye, eh? Haya, hebu shikilia hapo kidogo basi, tumtafute tusikie anasemaje na tuone kama mtapatana, eh? Na tafadhali kaa mahali hakuna kelele, kwa sababu nasikia kuna kelele, watoto wanacheza hapo kando. Enda mahali hakuna kelele, eh? Haya, na usikate simu. Tunampigia baada ya dakika kama mbili hivi tafadhali.

0: Haya, tunaendelea na patanisho hapa ambapo ningependa kumpigia Bwana Peter ambaye ni mume wa Dolphin. Tusikie naye anasemaje na tuone kama wataweza kupatana. Hawajatengana, bado naishi kwa nyumba moja, ni bibi na bwana, lakini shida ni kwamba waongeleshani vilivyo.
1: Hamna upendo
0: pia. Hamna upendo pia. Sasa umremba angependa kujua angefanyaje. Halo Bwana Peter. Habari gani?
2: Nzuri sana.
0: Mimi naitwa Gidi na kupigia kutoka Radio Jambo. Na kupigia kutoka Radio Jambo, naitwa Peter. Naitwa Gidi, sorry Bwana Peter. Naitwa Gidi. Umeshtuka nimekupigia simu kutoka Radio Jambo? Usishtuke, hakuna si mambo mabaya. Sasa iko hivi Bwana Peter. Tumepata SMS hapa Radio Jambo. Na ni kutoka kwa mke wako. Ambaye anauliza kwa nini hamna upendo kwa nyumba jamani, na yeye anakupenda.
2: Kwa nini?
0: Si mke wako jamani, kwani wako wangapi? Si mke wako mmoja tu.
2: Anaitwa nani?
0: Anaitwa Dolphin Odeya. Dolphin, anaitwa Dolphin. Huyo si ni mke wako?
2: Ndio.
0: Ama uko shua ndugu yangu Bwana Peter? Kwani unaongea ni kama uko shua? Ni Dolphin ametutumia SMS hapa. Akituambia ni kama upendo imedidimia kwa ndoa yenu na yeye angependa mrejeshe upendo kama zamani. Kwa sababu yeye bado anakupenda. Hata yuko hapa kwa line. Dolphin. Hebu ongea na Peter.
3: Nipate nicho. Nipate nicho.
2: Kwa ndio zetu. Na shida imetokea wapi ndio nitupeleke huko tena? Mimi sijata na shanga.
4: Kila siku huwa nakuambia, sina mtu wa kunipatia mawaida. Sasa watu wa Radio Jambo wanaweza nisaidia.
2: Sasa mawaidha gani? Na mimi pia nakupenda. Sasa unaniambia sikupendi
4: mimi? Huwa nakuambia kitu chenye huwa kinaniuma na bado kinaniuma na konda mawazo kila wakati ni hao wanawake wako. Sijui kama utawacha dini. Kwa hata jana uko kwa nyumba lakini unachat.
2: Sasa unaona? Shida yako ni moja. Mtu akitoka ameenda kazi, si ndio? Yanakuanga busy na kufanya kazi. Na nikirudi jioni, kwani siwezi tumia simu?
4: Sasa hata kama nikutumia simu, unatumia simu kwa wanawake ama watu wengine? Hiyo time ya kuwest kwa wanawake, situmiaga hata hiyo time kwa familia yako.
2: Kwani wewe unaangalianga hiyo simu na unaanga tu ni wanawake tu?
4: Ni kila wakati chatting kila wakati ni wanawake.
2: Masenga.
3: Kidenya ya golo hili. Sawa, ya golo hili ba.
4: Nataka uamuzi wako uniambie sasa hivi, kwa sasa nimechoka na hayo maisha.
3: Kidenya ya golo hili ya. Kwangono ba, kwangono.
2: Okay, nimesikia venye unasema.
4: Mimi nataka uamue mara moja.
3: Kwa hiyo ni pole.
0: Wewe Bwana Peter. Bwana Peter, huyo ni nani anakusaidia hapo kando? Unajua tunamsikia. Anakuambia uombe msamaha. Pia nimesikia akisema patanisho is real. Kwani ni nani huyo? tunamsikia akiongea hapo na anachekesha ghost sana hapa studio. Patanisho is real. Kwa ngono yako noeri. Kwa hivyo Bwana Peter, mimi ningeomba uombe msamaha kwa mke wako, alafu kuanzia leo tafadhali kuwa mungwana, wachana na wanawake wengine, kwa sababu huyu ni mke wako anakupenda na angependa muweze kurejesha uhusiano, muwe kama yani muweze kuendelesha maisha yenu kama bibi na bwana, bwana Peter. Eh? Mm. Nyorosha familia yako. Mm. Kwa hivyo unatupatia kikisho kwamba kuanzia leo utampenda mke wako na umeachana na hao watu ambao una chat nao.
2: Nitampenda lakini ida ni moja. Ida ni moja tu. Umejua mtu akitumia simu haimaanishi anapigia wanawake ama anafanya nini. Hiyo haimaanishi. Hiyo ni inakuwa shida kubwa.
0: Okay, kwa hivyo si kwamba una wanawake wengine hapo nje?
2: Hapana, nilikuwa nayo lakini si niliacha.
0: Kuna hata mmoja nasikia umempachika mimba juzi.
2: Tena.
0: Hiyo ndio the breaking news hapo phase 4 hapo Dandora. Hauna hii habari? Phase 4 mzima inajua. Hiyo ni story imeenea kutoka Awendo mpaka huko juu. Anyway, aya, Dolphin. Ningependa tumalizie hii patanisho. Kwa hivyo umeridhika kwamba umeweza kuongea na Peter na natupatia hakikisho kwamba atajirekebisha?
4: Sasa kama yeye ndiye anasaidianga huyo mwanamke sana, mtoto wake wa ndoa hata tungo ya shilingi 30, hicho ndio kitu bado chenye hofu na nini?
0: Inakuuma.
4: Afadhali atumie huyo mwanamke pesa, hata mamake mzazi aweze hata mtumie hata shilingi 10, lakini huyo mwanamke amepata pesa. Hata ilikuwa Sunday alishinda kwa nyumba, huyo mwanamke anampigia simu ati hana pesa, ati Peter mtumie pesa.

0: management. Question 1. Who gives us a system that collects fees from app, M-Pesa, branch, na agent instantly reflected kwa account?
1: KCB.
0: Good. Na kamba generator imekufa. School bus imechoka. Ama tunataka solar panels. Lonzi kwa api?
1: KCB.
0: Perfect. Extra tea break for everyone.
2: Running a school is easier with the right financial partner. From fee collection to smart cash management, clean energy solutions, and more. KCB. For people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.
3: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
4: Waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen ametangaza kuwa chuo cha mafunzo ya polisi cha Kiganjo hivi karibuni kitaboreshwa na kuwa kampasi ya chuo kikuu cha kitaifa cha polisi. Akizungumza wakati wa hafla ya kuzindua maafisa wapya, Murkomen amesema taasisi hiyo itashirikiana na chuo cha kitaifa cha ulinzi kutoa programu za diploma na shahada katika juhudi za kufanya mafunzo endelevu ya kitaaluma kwa msingi wa mageuzi katika huduma ya polisi.
5: When we went around under Jukwaa la Usalama, we established that many regional police training institutions had been closed. Continuous training of officers was not being adhered to. We have revamped that side of leadership training, starting with the training of the OCS.
4: Naibu Rais Kithure Kindiki amelaumu mivutano ya ndani na hujuma katika serikali ya Kenya Kwanza kwa kuchelewesha utekelezaji wa ajenda ya mabadiliko ya kiuchumi ya bottom up katika miaka miwili ya kwanza ya serikali. Akizungumza na viongozi 30,000 wa mashinani kutoka kaunti ya Embu, Kindiki amesema tofauti za ndani zilidhoofisha utekelezaji wa miradi ya maendeleo ya serikali. Amemshutumu mtangulizi wake kwa kufanya kazi dhidi ya rais na kushindwa kutekeleza majukumu yake rasmi ipasavyo.
6: Miaka ya kwanza miwili hatukufanya mambo mengi kwa sababu ya fitina na ugomvi na mambo ya vita, tukipigana wenyewe kwa wenyewe kwa serikali. Lakini sasa mambo ni nywee. Sasa rais ako hapo, fireman ako hapo, namba mbili mgongoni.
4: Mbunge wa Keses Julius Kipleting ameonya kuwa kuendelea kukopa bila uwekezaji wenye tija hakuwezi kuendelezwa, akitaja mabadiliko katika maamuzi ya kifedha ili kulinda vizazi vijavyo. Mbunge wa Kisumu Mashariki Ahmed Shabir muunga mkono somo huo, akisema bunge lazima liwe na ujasiri wa kukataa mikopo isiyo na manufaa. Amesema deni la taifa halipaswi kugharimu huduma za afya, ajira na vipaumbele muhimu vya maendeleo. Wabunge walikuwa wakizungumza baada ya kupokea ilani ya vijana kuhusu deni katika hafla iliyoandaliwa na AHF pamoja na mashirika ya kiraia.
7: Expenditure is about our fiscal responsibility. It speaks to our character. It speaks to our attitude. Do we mean well for our people?
8: Health, education, the development of Kenya. Can we do it without debt? Yes, we can. We're very rich, by the way.
4: Wakenya wanahimizwa kwa uangalifu wanaponunua vileo kutokana na wasiwasi kuhusu bidhaa bandia sokoni. Baadhi ya watumiaji wameshiriki mitandaoni kuhusu madhara wanayodai kupata baada ya kutumia vileo vinavyoshukiwa kuwa bandia. Wateja wanashauriwa kununua kutoka kwa wauzaji wenye leseni, kukagua lebo, mihuri, stempo za ushuru na vifungashio, na kuepuka bidhaa zinazouzwa kwa bei ya kutilia shaka. Wanapaswa pia kuripoti vileo vinavyoshukiwa kuwa bandia kwa mamlaka husika ili kulinda afya ya umma. Kwingineko ni kwamba utumiaji wa AI unaongezeka kote duniani, lakini pengo kubwa linabaki kati ya kaskazini na kusini mwa dunia. Ripoti ya usambazaji wa AI duniani ya Microsoft kwa robo ya kwanza ya mwaka 2026 iligundua kuwa matumizi ya AI ya uzalishaji miongoni mwa watu wenye umri wa kufanya kazi yalikuwa kwa 27.5% katika kaskazini mwa dunia, ikilinganishwa na 15.4% katika kusini mwa dunia. Ripoti inasema kuziba pengo hilo kunaipa Afrika na nchi zingine zilizo wengi duniani fursa ya kiuchumi na nafasi ya kuunda mstakabali wa AI. Michezoni ni kwamba Liverpool bado inajaribu kumsajili winga wa Crystal Palace Ismail Assar licha ya ofa ya awali ya pauni milioni 50 kukataliwa. Kocha mpya Andoni Iraola anataka kuleta wachezaji watatu kabla ya tarehe ya mwisho usajili, wakiwemo winga wawili, kwani Cody Gakpo anaweza kuondoka licha ya nia ya Tottenham na Manchester City. Hii inakuja licha uhamisho wa Bradley Barcola kutoka PSG ambao unaweza kufikia pauni milioni 119 zilizokubaliwa. Reds wamehama kutoka kwa Yankuba Minte wa Brighton baada ya kugharimu mkataba. Na mchezaji mpya wa Memphis Grizzlies Cameron Buza anakabiliana na matarajio makubwa anapoingia msimu wake wa kwanza katika NBA. Ingawa mchezaji huyo alichaguliwa mbele ya Cameron katika draft ya NBA mwaka 2026, mchezaji huyo mwenye umri wa 19 anaweza kuwa chaguo nambari moja kwa ujumla katika mchezaji mpya wa mwaka. Buza aliorodheshwa sana kama anipiga upato kushinda tuzo hiyo, sasa anaweza kuongeza kura nyingine kujiamini kwenye orodha. Mchezaji nambari mbili kwa ujumla Darren Peterson anashika nafasi ya pili, na nambari moja AJ DeBanster akishika nafasi ya tatu. Hali ya kijibaridi inashuhudiwa Kericho, Thika na Limuru. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediamo.
9: Experience ni international.

0: Marinetta anacheza kama yeye, yani tunamalizia wiki in style. Hapa ndani ya mazungumzo waziwazi 97.5 hapa jiji la Nairobi, of course ni Radio Jumbo, kituo cha Wakenya. Mambo vipi msikilizaji? Mwende masharia hapa. Let me hear from you jamani. Ka wiki kako sawa? Umemaliza siku nzuri? Umeshafika home ama bado wewe? Leo ni siku ya kutoka na nyama choma like this, ama wewe uko maeria gani? Nimesharusha pale kwenye FB page, drop comment yako, ingia kwenye jiro mitandao yetu ya kijamii. We are on Dominic Mitambo, I see you. Mavaldo na kuona kabisa umeshajiseti kwenye page yangu pale. Ehe, ya Facebook page ya Esther Mwende Masharia na kuona. Ukiingia kwenye page ya Radio Jambo utakuona vizuri sana. Ukifika sema, wakilisha kabisa, nijue uko pande gani this Friday. Radio Jambo, mambo vipi?
1: Tuwa sana, mnabonga na kihedu.
0: Mambo vipi?
1: Mnaongea na kihedu.
0: Geradhe weko?
1: Ni kihedu.
0: Kishadhe weko, wewe, uko wapi?
1: Oh, mimi niko saidi ya kiendo.
0: Atendo?
1: Saidi ya Mukuroine na kiendo.
0: Mukuroine?
1: Mukuroine.
0: Avo sawa kabisa, Mukuroine iko ndani.
1: Father, only father.
0: Unasema only one.
1: Only father Ronaldo.
0: Abo vipi bana?
1: Wini?
0: Yo.
1: Ashwe meshika.
0: Apo sawa.
1: Leta DJ nimesalimia kwanza.
0: DJ amesema akona mafua leo.
1: Ama edifuni yake
0: nekatika. Tuko pamoja kabisa. Zido mambo vipi, nakwaje?
2: Mambo mwende.
0: Fresh kabisa, nazungumza na Zido.
2: Uni Zido msani kutoka Kayole.
0: Yes.
2: Tuko ndani ya Mtambo, tunasikiza show kubwa na Queen mwenyewe. Unajua Queen ni mmoja.
0: Only one, tafadhali, please. Please.
2: Queen ni mjamo.
0: Apo sawa kabisa. Sungu.
3: Mambo vindi mwendeo mashari.
0: Mambo niko poa, niko fresh. Habari ya leo?
3: Leo niko Kawangware hapa Majiaba.
0: Ehe.
3: Vipi, imekuwa nzuri?
0: Yes.
3: Ni CBZ ndo niliona tu watu wakikimbizana huko.
0: Ulikuwa tao wewe ama ulikuwa unaangalia kwa TV?
3: Ah, niliangalia tu kwa TV, sikufika.
0: Ai, leo?
3: Leo ikaona mambo ni noma bwana.
0: Ilikuwa mwecheche hapo tao, Mato?
4: Yes, mwende. Mambo
0: iko bie kabisa. Habari yako?
4: Pia mimi niko salama sana mwende.
0: Inakupata wapi huko?
4: Mimi ni hapa Kiambu Town, nimetune in Radio Jambo.
0: Hapo sawa, hapo sawa.
4: Na mrembo hapa anasema.
0: Already ushajiongeza yani.
4: Mwekee.
0: Eh.
4: Ya mwendo wa kesho hiyo ya Freshly Mwamburi.
0: Fresh.
4: Kaisai, please.
0: Yati inaitwa gani?
4: Inaitwa mwendo wa kesho.
0: Mwendo wa kesho.
4: Ya Freshly Mwamburi.
0: Mko hapo na yeye wenyewe. Yaani kumbe watu washajipanga Friday na mapema kidogo.
4: Mwende, habari ya leo?
0: Mimi niko bie kabisa.
4: Mimi nawakilisha huko Eldoret, huko mimi ndio baba yao.
0: Najua
4: kabisa kila mahali. Langa, Teleview, Huruma, Munyaka, kila mahali.
0: Hapo sawa kabisa. Na kumu dhama we?
5: Mwende.
0: Mambo vipi?
5: Niko fiti.
0: Yes.
5: Makueni tuko ndani.
0: Hivo sasa, Makueni ba?
5: Makueni Kibwezi.
0: Hapo sawa kabisa. Nelson?
6: Mwende.
0: Uniambia mtu wangu sasa.
6: Niko poa, the only car bana.
0: Only one.
6: Unajua nimetoka Ndonyo saa hii nimeshuka hapa kishindoko wangu. Nimepita huko Ndonyo mali kwa masoko Radio Jambo.
0: Radio ndio kituo cha Wakenya, Nelson.
6: Ndio kituo, lakini kinyamtekangu tunataka show huko Ndonyo.
0: Ndonyo ni wapi kwanza, hebu tuelewane.

0: Donyo.
1: Eh.
0: Iko Dagoretti.
1: Ah, Dagoretti. Wacha niangalie. Wacha nikuambie tunakuja huko lini. Dagoretti, tunakuja huko kesho.
0: Eh?
1: Dagoretti kona niko na wewe kesho. Kesho tarehe 29.
0: Eh.
1: Niko na wewe hapo na fresh.
0: Ah, ngoja kasisa.
1: Hapo sawa. Kuja na ingoho.
0: Ingoho nitakuja nayo na
1: tukijenga manenge. Mleta zote ndumango, ache zote nitachukua.
0: Zote nguhayata nitachimba mapema sana.
1: Hapo sawa kabisa. Kesho tunaingia Dago. Ogala.
0: Niko hapo mwende Macharia.
1: Hali vipi? Hali kwa namna gani bro?
0: Hali iko poa kivile hapa na kupata leo na nikilia.
1: Mmetulia?
0: Tumetulia hata Kibera nauliza Kibera mtakuja lini?
1: Ngoja nikwambie kwa list Kibera mko wapi? Kibera kweli iko wapi jamani Mungu wangu? Ama tutapita huko. Wacha niulize hiyo maneno.
0: Eh, alafu?
1: Yes.
0: Wale watu madriver wote wanasii wa namba Nande, wa Ngongo, wa Kayole,
1: eh,
0: wa Rongai,
1: yes,
0: wa Sizar Radio Jambo.
1: Ehe.
0: Naambia tu pale na maabiria tu naambia tu ngole mwasalimu tu kabisa.
1: Hapo sawa kabisa. Roba?
2: Eh, hey, mwende Mashari.
1: Mambo vipi mtu wangu?
2: Sijui tukata jina tukuite mwende Mash.
1: Jamani mimi vile unavyotaka, ukiniita queen nitasikia raha zaidi.
2: Bas, leo ni Friday.
1: Unajiachia, jiachie ndugu yangu. Leo nimeruhusu.
2: Ni wengine ikifika masaa twende kesha.
1: Sasa unaenda kanisa gani?
2: Mimi naenda kanisa inaitwa Friends Church Quakers.
1: Leo mko na kesha?
2: Leo tuko na kesha Langas.
1: Inakuanga ile last Friday of the month, ndio?
2: Bas, ndio hiyo kushukuru Mungu
1: kwa yes,
2: kuongoza mwezi mzima na kuanza mwezi mwingine.
1: I love it, Roba. Ona msikilizaji, kesho basi ndio hiyo nilikuwa nakwambia. Fresh gum. Tukiwa na fresh gum, yani tunaingia maeneo ya Kangemi. Sikiliza vizuri, uombe nafasi kazini na mapema. Kangemi, Udhiru, Ungwaro, Satellite, Dagoretti Kona. So huyo jamaa amemsikia akisema Dago tunawaacha. Tuwezi kuacha bwana. Kangemi, Udhiru, Kawangware, Satellite, Dagoretti Kona. Kesho ikiwa ni tarehe 29 mwezi wa 8. Ngoja. Eh, ni kesho. Wewe ulikuwa unaona kama nimekosea. Ni kesho. Na mimi mwenyewe nitakuwa in the area na tunasema ya kwamba fresh, yani ndio chewing gum ambayo kwanza kabisa hata nimeletea watu kwa ofisi. Watu wanasema ni soft. Hii kitu muende ni soft. Hii kitu muende wameongezea ka pellet. Pellet ni nini? Unaona sasa? Ile ya kutafuna hiyo, ile ndio pellet. Sasa unajua kitambo ilikuwa na ile shilingi 5 ilikuwa inapata 2. Sasa unapata 3. Ehe, na si hiyo paketi peke yake, paketi zote wameongezea ka pellet kamoja, it's softer na ile ladha haishi haraka mdomoni. Huo ndo utamu wa fresh ambao sasa hivi tunakwambia jamani, ukiingia kote madukani unaipata pale, yani una enjoy, unakuta kwamba yani wewe mwenyewe unakuwa na good vibes, good energy. Na tutakuwa nao kesho, utapata nafasi ya wewe mwenyewe kuonja. Mimi mwenyewe nataka nikupatie fresh, nikukabidhi kwa na nikwambie eh, asante kwa kutufanya tukue namba moja hapa Nairobi. Sindio, wanakuambia fresh, cool, that lasts. Now, it's exactly 7:30. Nataka nipate dakika chini ya 5. Dakika chini ya ngapi? 5. Kama hujacheza hii mchezo ya *8*21#. Sasa mimi sijui nitakwambia aje. Chukua simu kwa mkono. Finya, kwa sababu nikirudi bonus ni ya 20,000. 1,000 ngapi? 20. Tuseme bonus upate pale hata, I mean kwenye box upate box number 2 wako na 15k. Mimi na mimi nicheze kama mimi na 20. Upate pale hata umepata 5,000. Mimi na mimi nicheze kama mimi. Unaona pale unaelekea? Weekend itashika. Ukiwa na shilingi 20 cheza kwa *8*21#. Nipate dakika 5 nikutafute.
3: Maoni waziwazi na kauli motomoto ziko hapa.
4: Hii siasa ambayo tunaenda,
5: eh?
4: 2027,
5: eh?
4: Uchaguzi wa urais,
5: yeah,
4: itakuwa kati ya William Ruto na Kalonzo Musyoka.
3: Semi wazi kutoka wadaili jasiri wasioogopa kusema waziwazi.
6: Kalonzo, tunaangalia track record, karibu 50 years in power, Bramwell. Ile kitu tunasemanga charity begins at
7: because he has not stolen. Si mwizi.
8: Kama wewe umekuwa ni mwizi, utaendelea kukua mwizi. Huyu mwenye tuko naye sasa hii anataka kufanya blogging, bado anataka ku manage parliament, anataka bado pia ndio na manage goons.
3: Na taifa zima limekuwa hapa kwa mdahalo number 1 Kenya, mazungumzo wazi wazi, kipindi kinachopendwa zaidi na kusikilizwa zaidi Kenya, kila Jumamosi saa 4 asubuhi hapa Radio Jambo.
5: Shule zikifungwa, watoto wanaulizwa, ulipata ngapi? Sasa ni Bwani back to school na ni tani yako. Ukienda shopping, usipate 4 out of 5, pata 5 out of

0: Ukitaka kufungua roho ni hapa.
1: SMS ya mzee kiingia usiku unataka kuanguka.
2: Hapana dawa.
0: Ukitaka kusikika ni hapa. Mazungumzo wazi wazi na Bramu Ololo.

0: Yes, juice the marinator. Na marinate kweli kweli yako kwa weekend. Katakuja kanaingia properly kabisa. 7 minutes to the top of the hour. Miki fika saa tatu huyo unaingia zangu mitini. Lakini kabla ya hapo, of course, the queen is on. Wende masharia hapa. Na angalia, kwa wewe ambaye ni shabiki wa rumba, wewe ambaye unapenda kusakata rumba, unapenda mziki wa Fally Ipupa, anaingia Kenya tarehe 5 mwezi wa 9. Yaani September tunaianza kwa mpigo in style pale Uhuru Gardens. Ikiwa yani utakuwa ni mshiko mkubwa sana, utakuwa ni blender ya mziki wa rumba pamoja na amapiano, na itakuwa ni vibes yani ambazo zitakuwa si za kusahulika hivi karibuni. Ona passing the Don himself, Fally Ipupa atakuwepo pale, Come On Fella, DJ Mafurisa kutoka SA, Tango Supreme, Ice, DJ Joe Falme atakuwa anafanya mambo yake. Alafu of course on the mic atakuwa the media Mizaya, Aziza atakuwepo, Nick Odhiambo. Yani utakuwa ni usiku wa kufana sana. Tarehe 5 mwezi gani? Mwezi ni huo wa 9. Yani ile weekend ile tunaoangalia. Chukua tiketi hapa tiketiyetu.com. Ingia hapo saa hii saa hii. 8:00 regular ticket, VIP unachukua pale na 20k. I mean this is Fally man. Hii huyu ni Fally bwana. Unaweza kuchukua tiketi yako ya VVIP at 30,000 Kenya shillings. Tunazungumzia yani usiku mnene, usiku wa class, usiku ambao hautawahi usahau katika maisha yako. Wacha tuongee na bwana Jose tuone yeye Induviri. Ja. All right. Natafuta mshindi hapa. Ay, kwa hivi ya thea. All right. Wacha ni mjafute bado. Namna hiyo. Chap. Kumbuka ni bonus inaenda. Wacha nione kama inaenda yote kwa jumla 30 ama inaenda kwa inaenda 15. Msikilizaji star 821 hash. Niko na dakika 4. Ai, wacha iende 15. Shika simu Induviri. Induviri ashike simu. Chep. Hello. Induviri.
1: Yes.
0: Masharia Mwende hapa, vipi?
1: Salama sana.
0: Ngapi imeingia?
1: 12k.
0: Fa?
1: 12,000.
0: 12?
1: Yes.
0: Plus 15 hiyo itakuwa ngapi?
1: 27.
0: Inakuja mara hiyo hiyo. Nataka kupigia wengine haraka. Niko na 4 minutes. Star 821 hash. Star 821 hash. Finye msikilizaji uangalie. Huyo ni Samuel, amekula sahi.

Huyo ni Sabu amekula sahi. Huyo nani mwingine hapa unaona? Kevo. Kevo mwenyewe. Voke. Unaandika *821#. Uone hata kama utapata 2,000 ndani ya hizo boxes. Uone hata kama utapata ngapi, you know, in those, kwa sababu niko na dakika exactly 3. 1, 2, 3. So sawa. 1, 2, 3. Angalia ni nini utapata hapo kwenye *821#. Ukicheza na shilingi 20, chagua box yako ya bahati. 3 minutes ndio niko nazo, zimesalia peke yake. Wacha tuburuka.

0: dan bin burdan.
1: Tumewasikia Radio Jambo na of course Masawe Japani, niko tupate burudani, tufurahikiane pamoja.
2: Tunakuwa mkukuo, kutane na sisi live, to enjoy muziki poa.
3: Yes, Rasta.
2: Yes, sir.
4: Wakati wa kungoma mambo vipi? Ni saa Bramwell Mololo. Tunakuja.
5: Sambaza ujumbe kwa familia, kwa marafiki, kwa watu wote. Waambie kuwa Radio Jambo na Radio Africa Roadshow tunakuja Bungoma mwezi wa Septemba.
6: Yele kimera sana, andile kimera koro, itapamba sana.
5: Bungoma, kaini ready kwa sherehe.
1: Hapo sasa, hapo sasa. Now, msikilizaji, shukrani sana kwa kuwa na mimi kuanzia saa moja. Imegonga saa tatu usiku. Mimi ninaitwa Mwende Masharia. Umekuwa nami kuanzia hiyo saa moja ndani ya mazungumzo waziwazi. Nataka kumwachia Alibaba, Daniel Love Zone, watu wangu wa City. Kesho tuko ndani ya Fresh. You know, make sure hadi unatu you're on the lookout kwa ajili ya track letu. Tunaingia pale ndani ya bunge la Roadshow. Maeneo Ngwaro, Uthiru, hivi tunazunguka mpaka tuingie pale maeneo ya Dagoretti. Otherwise, God bless you. I'll see you again. Bye.
5: Kauti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Valentine Ludiema.
7: Waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen ametangaza kuwa chuo cha mafunzo ya polisi cha Kiganjo hivi karibuni kitaboreshwa na kuwa kampasi ya chuo kikuu cha kitaifa cha polisi. Akizungumza wakati wa hafla ya kuzindua maafisa wapya, Murkomen amesema taasisi hiyo itashirikiana na chuo cha kitaifa cha ulinzi kutoa programu za diploma na shahada katika juhudi za kufanya mafunzo endelevu ya kitaaluma kwa msingi wa mageuzi katika huduma ya polisi.
8: When we went around under Jukwaa la Usalama, we established that many regional police training institutions had been closed. Continuous training of officers was not being adhered to. We have revamped that side of leadership training, starting with the training of the OCSs.
7: Naibu Rais Kithure Kindiki amelaumu mivutano ya ndani na hujuma katika serikali ya Kenya Kwanza kwa kuchelewesha utekelezaji wa ajenda ya mabadiliko ya kiuchumi ya bottom up katika miaka miwili ya kwanza ya serikali. Akizungumza na viongozi 30,000 wa mashinani kutoka kaunti ya Embu, Kindiki amesema tofauti za ndani zilidhoofisha utekelezaji wa miradi ya maendeleo ya serikali. Amemshutumu mtangulizi wake kwa kufanya kazi dhidi ya rais na kushindwa kutekeleza majukumu yake rasmi ipasavyo.
9: Miaka ya kwanza miwili hatukufanya mambo mengi kwa sababu ya fitina na ugomvi na mambo ya vita, tukipigana wenyewe kwa wenyewe kwa serikali. Lakini sasa mambo ni nywee. Sasa rais ako hapo, fireman ako hapo, namba mbili mgongoni.
7: Mbunge wa Keses Julius Kipleting ameonya kuwa kuendelea kukopa bila uwekezaji wenye tija hakuwezi kuendelezwa, akitaja mabadiliko katika maamuzi ya kifedha ili kulinda vizazi vijavyo. Mbunge wa Kisumu Mashariki Ahmed Shabir ameunga mkono somo huo, akisema bunge lazima liwe na ujasiri wa kukataa mikopo isiyo na manufaa. Amesema deni la taifa halipaswi kugharimu huduma za afya, ajira na vipaumbele muhimu vya maendeleo. Wabunge walikuwa kizungumza baada ya kupokea ilani ya vijana kuhusu deni katika hafla iliyoandaliwa na AHF pamoja na mashirika ya kiraia.
10: Expenditure is about our fiscal responsibility. It speaks to our character. It speaks to our attitude. Do we mean well for our people?
11: Health, education, the development of Kenya. Can we do it without debt? Yes, we can. We're very rich, by the way.
7: Wakenya wanahimizwa kwa uangalifu wanaponunua vileo kutokana na wasiwasi kuhusu bidhaa bandia sokoni. Baadhi ya watumiaji wameshiriki mitandaoni kuhusu madhara wanayodai kupata baada ya kutumia vileo vinavyoshukiwa kuwa bandia. Wateja wanashauriwa kununua kutoka kwa wauzaji wenye leseni, kukagua lebo, mihuri, stempo za ushuru na vifungashio, na kuepuka bidhaa zinazouzwa kwa bei ya kutilia shaka. Wanapaswa pia kuripoti vileo vinavyoshukiwa kuwa bandia kwa mamlaka husika ili kulinda afya ya umma. Kwingineko ni kwamba utumiaji wa AI unaongezeka kote duniani, lakini pengo kubwa linabaki kati ya kaskazini na kusini mwa dunia. Ripoti ya usambazaji wa AI duniani ya Microsoft kwa robo ya kwanza ya mwaka 2026 iligundua kuwa matumizi ya AI ya uzalishaji miongoni mwa watu wenye umri wa kufanya kazi yalikuwa kwa 27.5% katika kaskazini mwa dunia, ikilinganishwa na 15.4% katika kusini mwa dunia. Ripoti inasema kuziba pengo hilo kunaipa Afrika na nchi zingine zilizo wengi duniani fursa ya kiuchumi na nafasi ya kuunda mstakabali wa AI. Michezoni ni kwamba Liverpool bado inajaribu kumsajili winga wa Crystal Palace Ismaila Sarr licha ya ofa ya awali ya pauni milioni 50 kukataliwa. Kocha mpya Andoni Iraola anataka kuleta wachezaji watatu kabla ya tarehe ya mwisho usajili, wakiwemo winga wawili, kwani Cody Gakpo anaweza kuondoka licha nia ya Tottenham na Manchester City. Hii inakuja licha uhamisho wa Bradley Barcola kutoka PSG ambao unaweza kufikia pauni milioni 119 zilizokubaliwa. Reds wamehama kutoka kwa Yankuba Minte wa Brighton baada ya kugharimu mkataba. Na mchezaji mpya wa Memphis Grizzlies Cameron Buza anakabiliana na mashindano makubwa anapoingia msimu wake wa kwanza katika NBA. Ingawa mchezaji huyo alichaguliwa mbele ya Cameron katika draft ya NBA mwaka 2026, mchezaji huyo mwenye umri wa 19 anaweza kuwa chaguo nambari 1 kwa ujumla katika mchezaji mpya wa mwaka. Buza aliorodheshwa sana kama anipiga upato kushinda tuzo hiyo, sasa anaweza kuongeza kura nyingine kujiamini kwenye orodha. Mchezaji nambari 2 kwa ujumla Darren Peterson anashika nafasi ya pili na nambari 1 AJ DeBanster akishika nafasi ya 3. Hali ya kijibaridi inashuhudiwa Kericho, Thika na Limuru. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediama.
12: Sasa ni tanya malavi davi.
13: Ikikuza mungu na kuwa kivo, lakini zili ya mungu.
12: Alibaba.
14: Yes, karibu sana ndani ya show yako hapa Love Zone. Mambo vipi? Naitwa Alibaba, ukipenda niite waziri wa mapenzi. Na ikifika saa hiyo una Friday, unajua tunaingia weekend, ya lazima tuingie in style. Stand by because nitakuchezea ngoma kadhaa hapa hivi mapenzi tu. Diamond Platinum. Unajua hii eh? Hii Tom Sumari, I love it. Sijui wiki yako imekuaje lakini karibu sana eh.
15: Ni utoto tu ila mie kwako spindui ndo mano usiku mkimu.
14: Na hapa ndipo watu yani wengine wananyakuana yani kimapenzi. Unaweza taka kupata mtu wako hapa ndani ya Radio Jambo, kituo cha Wakenya. 9:30 nitakupatia hiyo chance uweze kuingia hapa unyakue mpenzi. Tuandikie tu SMS ama WhatsApp pale on 0700 746 975. Andika hii namba 0700 746 975. Utakuwa unaingia unaanza kwa maneno nyakua mpenzi. Tuambie unaitwa nani, uko wapi, una miaka mingapi, unataka mpenzi wa aina gani. 9:30 tutaongea eh.

0: convenient ndani ya show yako hapa hivi Love Zone. Mapenzi tu. Na ni wizara ya mapenzi na masuala ya ndani ndani. Mimi ndo waziri wa mapenzi, naitwa Alibaba. Nitafute pale kwa mtandao at Alibaba Kenya utanipata. Tubonge zaidi hapo au sio? Wale wote wamekuwa wakicheza ndani ya star 821 hash after kupiga mulika mwizi hapo hivi tunaingia mtu mmoja anapata surprise bonus and a 300,000 Kenya shillings bonus. So jaribu bahati yako saa hii tu star 821 hash. But in the meantime,
1: nani huyu alikugongea?
2: Niko na wife lakini nikikumbuka yeye, sijawahi sahau hiyo kitu.

0: hapa Radio Jambo.
1: Haya. Hello.
2: Hello.
1: Vipi dadi?
2: Vipi hari baba?
1: Poa sana, ni aje?
2: Niko poa hari baba, niambie labda.
1: Mimi niko fiti kabisa bro, uko wapi na unaitwaje?
2: Mimi niko pande wa Nakuru, naitwa Jonte.
1: Jonte, uligongewa na nani wewe?
2: Mimi nagongewa na kuzo yangu itango ID.
1: Ati kuzo yako? Relative.
2: Ndiye hari baba.
1: Ilifikaje ukagongewa na relative?
2: Sasa alikuwa amekuja kwangu juu mimi kuanga auto mechanic engineer. Sasa nakaanza mimi nikamwambia nikamle mosi kwangu before mboke Ivane ingie. Akanigongea hari baba.
1: Ulijuaje wewe umegongewa?
2: Sasa niliwakuta.
1: Live?
2: Hari baba.
1: Pole sana, wapi?
2: Mimi natokea mpaka nikawapata.
1: Kwako?
2: Si ndio? Nilikuwa na mosi kwangu.
1: What? Na mkuongea?
2: Mimi kuongea, mimi mwambia tu apake vitu zake wakiwa na wife waishie.
1: Na wakienda pamoja?
2: Mimi natoa pamoja.
1: What? So leo unataka kumulika nani hapa?
2: Like kumulika huyo kuzea mimi.
1: Haya, chukua microphone babani yako, mulika mwizi wa mapenzi.
2: Wadi, adra vile ukufanya vizuri. Unajua niko makamu kuhusu pata job, lakini uko nitendea vizuri. Hii Mungu nilikuwa chiesa guda mimi. Ni hivyo tu hari baba.
1: Pole sana dadi. Utawasamehe?
2: Umawasamehe? Baba.
1: Thank you very much. Yani ni vibaya sana, imagine unahostiwa, mtu anakuhost kwake. Tena inamaanisha utakula kwake, utaoga kwake, uta alafu mgonge. Come on.
0: Nani huyu alikugongea?
3: Niko na wife lakini nikikumbuka yeye.

0: Radio Jambo, kituo cha Wakenya.
1: Ni masaa sasa ya kuingia uambie mtu wako asante. Hujawahi kumsahau mpaka wa leo. Alikufanyia nini? Hello? Mambo vipi?
2: Hello?
1: Vipi? We unasema unataka kuambia nani asante baba?
2: Nataka niambie Mary.
1: Ati?
2: Nataka niambie Mary.
1: Mary ni nani kwako?
2: Mary alikuwa mrembo wangu.
1: Mliachana?
2: Mary, mimi ndo niliamua tu nikamtoka. Mimi ndo niliamua tu nikamtoka.
1: Kwa nini ulimtoka?
2: Mary, unajua Mary alikuwa alitoa mzigo lakini sasa nikachoka.
1: Ngoja. Na ndio unataka kuambia asante leo kwa kukutoa kutu?
2: Si ndio, ndio tumwambia asante hiyo iliisha. Nataka tu mwambia asante juu hiyo iliisha.
1: Kwani alikuwa anakufanyia nini?
2: Mary anajua kupeana mzigo mbaya sana.
1: Kwani ni gani mpaka ilikushangaza?
2: Mary umeona tu wa upande wa bend of card dog style.
1: Na sai una mtu mwingine?
2: Sai na mwingine.
1: Na ni yeye tu unakumbuka?
2: Yende kama kuna mtu anipea mzigo sasa tupoe, nikaona tu amenipea mzigo sasa ni huyo.
1: Haya, nikupe microphone mwambie.
2: Nipeni mwambie.
1: Haya, mwambie asante baba, ndo hiyo microphone.
2: Mary, nenda nikwambie wewe ndo mrembo tu ulinipea mali vizuri. Nataka niseme tu asante. Alibaba.
1: Oi.
2: Nikawa nimemaliza kumwambia.
1: Ati unasema yeye ndo mrembo pekee alikupea? Unaniambia ukiona huyu mwingine unakumbuka huyu?
2: Hata niko na huyu mwingine, lakini sasa huyu mwingine achangamka, familia alikuwa anachangamka.
1: So ukitaka kuchangamka mkitoa kutu unafikiria yule?
2: Hata nani sasa, unajua sasa nikikaa tu hivi napiga tu hesabu, nakumbuka Meruyu huyu kenye ananipea, hata huyu anipee vizuri kenye Meri alikuwa ananipea.
1: What? Hebu tafuta Meri mconclude. Nashangaa sana. Ngoja, mimi nauliza swali. Is there a point ishawaifika uko na huyu mtu wako huyu mko naye mwenye mnatoana kutu naye sahi, lakini akili yako saa zingine inaruka unafikiria yule mwenye mliwahi kuwa naye before? Kwa sababu fulani, ni sababu gani hii inakufanya unafikiria mtu yule mliachana naye na uko na mwingine mwenye ni wako sahi, mwenye mnatoa kutu naye, lakini lazima akili yako inarudi kwa yule mwingine? What is this one thing kinakufanya wewe unamfikiria yule? Ebu niambie. 020-44-45-975.
0: Toa kutu. Toa kutu. Niko na Alibaba. Toa kutu. Hapa Radio Jambo, kituo cha Wakenya.
1: Nimewaambia mchangamke pia mndani ya star 821 hash box ziko hapo sita, box number 1, 2, 3, 4, 5 au 6, na every box inakupatia chance ya kuweza kujishindia up to 300,000 Kenya shillings. Na nilikwambia tukirudi hapa ndani ya star 821 hash bonus imeenda moja hapa, the surprise bonus star 821 hash, alafu sahi 300,000 Kenya shillings lazima ziende. Chatuone kama utachukua hizi pesa Elfu 100 pesa za Kenya, 100,000 Kenya shillings sahi. Star 821 hash number niyo hii imechaguliwa. Mbona usichukua hizi pesa? Eh? Ni vizuri kupigia simu aji hivi kutoka kwa radio. Ati you have won, umejishindia. Yani na tena labda ulikuwa umeshinda kwa box. Ni mchezo rahisi sana, usiingie weekend kama una kitu. Star 821 hash. Hivyo tu.